0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta je čez šesto, v novinarski redakciji pa Rok Horvat Baro.
2: Dobro jutro. Stranka Resnica bo danes odločila o sklenitvi partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga vsem strankam, ki so formalno ostale v opoziciji, ponudil predsednik vlade Janez Janša. Predsednik Resnice Zoran Stevanović sporazum sicer podpira, ker jim daje jasen status opozicije, a dodaja, da je v dokumentu premalo vsebine. Evropski poslanci bodo danes odločali o pravni podlagi za trgovinski sporazum za ZDA, v skladu s katero bo Evropska unija odpravila večino carin na uvoz ameriških industrijskih in kmetijskih izdelkov. Z visoko zunanje politično predstavnico Evropske unije Kao Kalas bodo razpravljali tudi o varnostnih incidentih in odorih dronov na območje Romunije, Finske in Baltskih držav, za katere naj bi bila odgovorna Rusija, pa tudi o izboljšanju zračne obrambe za zaščito vzhodne meje Evropske unije. Hormuška ožina bo od petka dalje popolnoma odprta za ladijski promet, je včeraj potrdil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je pozdravil sporazum z Iranom za končanje vojne in kot prioriteto izpostavil, da Iran ne bo imel jedrskega orožja. Nogometni reprezentanci Belgije in Egipta so v Seattlu otvorili boje v skupini G na svetovnem prvenstvu. Obračun se je končal z 1-1. Španija pa je že predtem odigrala neodločeno tekmo brez golov za zeleno-irskimi otoki v skupini H. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Danes pa malo boljše, pravzaprav je lepše jutro, kajti brez padavin tudi nekaj se sonce kaže. 13 Maribor, 10 Murska Sobota, 11 Celje, 12 Velenje, 11 stopinji imate še na Ptuju in Zavrč 13, to jutro. Danes do 25, vmes kakšna ploha, sicer bo količina zelo majhna, jutri je podobno vreme do 27 stopinj.
2: Poglejmo še na ceste, ja, za tiste malinkost višje, še vedno na Štajerski avtocesti v predorih Goro Rebro in Pletovarje v obe smeri promet dovoljen samo za vozila do višine 4,2 metra zaradi poškodovane opreme v tunelih. Ja, zastoj smo pa začeli danes že malinkost zgodaj, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani že zastoj, tako da strpno in varno, če pa paziš karkoli novega, javi to na nič 41-211-211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Dobro jutro.
0: Zvoti pe banko.
1: 4 minute čez šesto na uri Roki Natalija te lepo pozdravljava.
2: Dobro jutro.
1: Tako da, če ti je danes uspelo že priti iz postelja, odkljuhaj prvo zmago.
2: Mislim, da sem vse energijo porabil za, za en korak, da še kljukice ne morem narediti. Ampak,
1: no, to, ampak odkljukaj, ker si tu.
2: Mentalno.
1: Tako, za vse ostalo pa bo še čas, pa bomo še kljukali, ne?

0: Jamilija in Superstar in 21 minut čez 6. Temperature 13 stopin Maribor, 10 stopin Murska Sobota, 11 jih imate v Celju, prav tako na Ptuju, 12 Velenje, 12 Ljubljana, današnje temperature se bodo gibale tja do 25 stopin, čez dan nekaj več oblakov sicer, medtem ko lahko v jutranjem in dopoldanskem času pričakujemo nekaj več sonca.
1: Jutrni zastoji na Štajerski avtocesti klasični od Lukovice proti Ljubljani ter naprej na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti centru. To je zaenkrat vse, če pa ti opaziš karkoli pomembnega na cesti, deli to z nami na servis 211 na 041-211-211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
8: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com. City.
0: 6:23 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ta teden bomo se malo posvetili zakonu, ne?
1: Malo, ne.
0: Mož in žena, ta relacija, to sem mislila. Torej, včasih si imel pri 30-ih, ne vem, torej partnerja, oziroma ženo in moža, ne samo partnerja, dva otroka, hišo, kaj pa danes?
1: Danes pa jaz žučen pri 28-ih, da moja posluša ta program v porokah.
0: Vidiš, ampak še vedno nisi tam, ne?
1: Ne, nisem
0: torej,
1: še tam.
0: Torej, še imaš čas, da ujameš to. No, skratka, mislila sem bolj v tem smislu, dan danes pa imamo bolj kako obveznost do kakve naročnine, ne? Recimo na Netflix, kako sobno rastlino, pa to je danes.
1: Tam potpišiš takoj, ne?
0: Recimo pri 30,
1: ne?
0: Tako, ja. Tako. Kdaj je človek dovolj star za poroko? Aha.
1: Ja, ko si to želi in ki misli res pri sebi, da je pripravljen.
0: Aha, torej,
1: neko tudi, babica reče, da se bi že mogel počasi ženiti.
0: Ko sam pri sebi rečeš ja, ne? Tako. Gremo pozdraviti Zalo na Surs.
9: Dobro jutro.
0: Ker ona ima podatek, kako so torej stari mladoporočenci v Sloveniji.
9: Ob poroki so bili ženjeni lani stari poprično 37 let in pol ali skoraj 3 leta več od nevest. Pri 7 porokah sta bila tako ženin kot nevesta mlajša od 20 let, pri 179 pa sta bila mlado poročenca stara 50 let ali več.
0: To je ta statistika. Partneri več?
1: Poglej ti to, koliko ja. Še imam jaz časa?
0: Do 50. Na

0: Joe Cocker, Unchain My Heart in 36 minut. Jasno jutro, 13 stopinj Maribor, 12, Murska Sobota, 12 jih imate tudi na Ptuju in v Velenju, 11 Celje, 12 Ljubljana. Današnje temperature se bodo gibale tja do 25 stopinj. Kakšna ploha se lahko tu in tam pojavi, sicer bo količina zelo majhna.
1: Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti pri izvozu Lukovica v smeri Ljubljana je promet oviran zaradi tovornega vozila na izvozu. Zastoj pa ostajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti centru. Strpno in varno, če opaziš karkoli novega, javi to na 041-211-211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Ne zamudi priložnosti. Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocko v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
6: Eto, še Karmenca je šla na dopust. In veš, kaj dela? Naj ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati Jelene, popoldne grem na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči. Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora.
7: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
8: Vadim za vožnjo na rotondi!
7: Roto kaj?
8: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Family Park, Pikachu.
10: City.
0: Dobro jutro. Ti želiva Ruki Natalija sva v tvoji družbi. Ravno včeraj sem videla, da je Mariborski otok praznoval, torej na včerajšnji dan, 96 let.
1: 96
0: let? Ja, 96 let. Torej približuje se vztrajno in zanesljivo stotki. Aleluja! Torej sama slavnostna otvoritev je bila na 15. juli 1930. Ha, kjera letnica. Takrat je prišlo več kot, oziroma okoli, pravijo 10.000 ljudi na otvoritev.
1: Pa jaz bi rekel, da jih takrat tudi ni bilo toliko tu.
0: Ja, ampak glej, bi se motil, kar je bilo pa seveda za tiste čase izjemno. Poleg zabave in vseh športnih tekmovanj, ki so jih organizirali, pa je največ zanimanje požel, kaj misliš?
1: Ne vem, plavanje.
0: Ja, je šport,
1: mislim,
0: ki...
1: Ne, ker logično,
0: šport v vodi je.
1: Ja, ne vem, če ni plavanje, potapljanje ali pa ne vem, waterpolo.
0: Waterpolo, res je. Waterpolo, ki ga večina Mariborčana takrat še sploh ni poznala. Tako da, takrat se je očitno takrat šlo potem zanimanje navzgor. Zanimivo je tudi to, da se je ime Mariborski otok začelo uporabljati šele tisto leto, ker predtem je bil znan kot Felberjev otok. Tako da, če ti kdaj to reče, gremo na Felberjev otok, zdaj veš,
1: zdaj vem.
0: Kam greš. Torej, po družini, ki ga je v 18. stoletju tudi odkupila. No in ko smo že pri Mariborskem otoku, letošnje kopalne sezone tam še niso uradno napovedali, ampak se običajno kopališče odpira tam po 20. juniju. Verjetno čakajo na bolj stabilne in poletne temperature, ker v teh dneh vemo,
1: ravno,
0: da,
1: ja,
0: da ni bilo ravno poletno. Tako da, ampak glede na vremensko napoved, glede na to, da se v prihodnjih dneh obetajo visoke temperature, pa mislim, da torej ne bo treba več dolgo čakati.
1: Da lahko pripravimo vaterpolo kapice.
0: Tako, tako. Zvadi bombico, samo to bom rekla. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 7 v novinarski redakciji, pa Rok Horvat Baran.
2: Dobro jutro. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović danes začenja tridnevni uradni obisk v Srbiji, kjer ga bo sprejela gostiteljica predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić. Delegacija državnega zbora se bo po napovedih sešla tudi srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in premijerjem Đurom Macutom ter se srečala s predstavniki slovenske skupnosti v Srbiji. V nesreči ameriškega vojaškega bombnika B-52 kmalo po vzletu z letalske baze Edwards severno-shodno od Los Angelesa je včeraj zjutraj po krajevnem času umrlo vseh 8 ljudi na krovu. Bombnik je začel rutinski testni polet za posodabljanje radarja, nato pa je iz doslej še neznanega razloga strmoglavil in eksplodiral. Na letalu so bili tudi vojaški uradniki, civilni vladni uslužbe,

0: Učenci in pogodbeniki. V New Jerseyju so odprli muzej, ki slavi zapuščino slavnega domačina tega mesta, Brusa Springsteena in ameriško glasbo. Muzej se nahaja v Long Branchu, kjer se je glasbenik rodil, prizorišče pa je tudi v bližini mesta Asbury Park, ki je poleg ljudi navdihnilo veliko Springsteenovih pesmi. Na nogometnem svetovnem prvenstvu sta ponoči v skupini G v Los Angelesu, Iran in Nova Zelandija odigrali tekmo z neodločenim izidom 2-2, v Miamiju pa sta v skupini H odigrali Saudska Arabija in Urugvaj 1-1. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Z 211, aktualne temperature, ta trenutek Maribor 14 stopinj, jasno vreme, 13 Velenje, toliko tudi na Ptuju in v Murski Soboti 12 Celje, 12 Ljubljana. Današnje temperature do 25 stopinj, sprva še jasno, potem čez dan nekaj več oblakov in tudi kakšna posamezna ploha se lahko ponekod pojavi. Jutri više temperature, pa podobno vreme do 27.
0: Na Štajerski avtocesti na izvozu Lukovica v smeri Ljubljane še vedno promet oviran zaradi tovornega vozila na izvozu. Zastoj pa ostajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti centru. Varno pot te želim, če pa paziš karkoli novega na cesti, javi to na 041-211-211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dobro jutro. Banko.
1: Dobro jutro, ti želiva Roki Natalija, sva v tvoji družbi.
0: Dobro jutro.
1: Nekatere raziskave ocenjujejo, da vozniki v življenju na semaforih preživimo tudi do pol leta.
0: Mislim, da je ene še kar konkretno več.
1: Ja, ampak recimo, v povpriču, tudi odvisno je, kako dolgo imaš izpit, pa podobne stvari, pa ne. Ampak recimo, v povpriču, ja. Pa koliko prevožiš, ne, potem vse rdeče, no, sem takrat se to ne šteje zraven. Tako da, danes ti želim čim manj rdečih, pa pač zeleni val.

0: Ja, in Rapture in 20 minut je sedmo, dobro jutro. Jasno jutro, pravzaprav 14 stopin Maribor, 14 tudi Velenje, 12 Celje, 13 Ptuj in Murska Sobota, 12 Ljubljana, danes do 25 stopin. Sprva jasno, potem čez dan več oblakov in tudi kakšne plohe so možne.
1: Previdno na Štajerski avtocesti zaradi od priključka Celje center naprej Srne na vozišču tam ovira promet, zastoj pa ostajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter na ljubljanski obvoznici od Malenc proti centru in od Zadobrove proti Novim Jaršam. Strpno in previdno, če opaziš karkoli novega, javi to tudi na servis 211 na 041 211 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Čakaš na pravi trenutek za nakup novega avtomobila? Pohiti, da se akcija ne zaključi. Dacia Sandero s 6 leti jamstva in ugodnim financiranjem je tvoj že za 12 990 evrov. Skoči na tesno vožnjo na Tržaško, preden te prehitijo. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
4: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
5: A res?
4: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
5: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
6: Ja, gremo!
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Več na familypark.si.
9: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kock v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
10: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
11: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
12: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
10: Poganjamo neustavljive. Petrol.
0: City. Ja, dobro jutro. 7:22. Roki Natalija sva tukaj.
1: Dobro jutro.
0: Če si danes zjutraj že zavil na bencinsko črpalko, nekih večjih presenečenj verjetno ni bilo, če imaš bencinca, ne? Če tankaš torej bencin, kajti cena le tega ostaja enaka, torej nespremenjena, evro in 59 centov za liter. So pa lahko nekoliko manj veseli vozniki dizlov. Ti imaš dizel, ne?
1: Ja, ja,
0: ne
1: že. Ja,
0: ja. Solza prva. Solza prva je kanla. Podražil se je za dobre 3 cente, natančneje 3,3 centa. Ponovem torej stane evro in 71 centov. Tako da, kaj to pomeni? Recimo pri polnem, zdaj če vzamemo 50-litrski rezervoar, je to približno evro in 65 centov več kot doslej.
1: Mislim, ni neka drastična razlika, ne?
0: Ja, to že en, ja, ne bom rekla, da sendvič, ker so še dražji, ne?
1: Sendviči, ja,
0: ampak recimo neka čokoladica.
1: Čokoladica pa ja.
0: To te prikrajša za eno čokoladico, ja.
1: Kar je lahko velika škoda.
0: Absolutno se strinjam. Zdaj je približna razlika med bencinom in dizelom dobrih 6 evrov, če tankamo torej 50 litrov. Tako da, ja, to je ta razlika. To pa je že za en sendvič, ne? Pa ne, še za
1: meni vedno soket. Isto, jaz vedno isto plačam za dizel, ker vedno za 40 evrov tankam.
0: Aha,
1: torej
0: vedno isto.
1: Meni se cene ne spreminjajo.
0: Ti vidiš, wow!
1: Deluje.
0: Ej, to pa je dober recept. Tanka je vedno isto.
1: Pa te cene ne ganejo.
0: To je, ta je dobra. Ta je dobra. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: It's my life in Talk Talk in 7:38 minut. 14 stopinj jasno vreme, Maribor, 14 Velenje, Ptuj, Murska Sobota, 13 jih imate v Celju, 13 Ljubljana, današnje je do 25.
1: Poglejmo še na ceste, še vedno na 40 avtocesti vozite previdno v okolici priključka Celje Center zaradi srne na vozišču, zastoji pa ostajajo na 40 avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Lukovice prav tako proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici pa zastoji od Malenc proti centru, od Zadobrove proti Novim Jaršam in v razcepu Koseze. Strpno in varno ti želim, če pa paziš karkoli novega, nič 41-211-211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Maribor v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
4: Eno članstvo za vse.
5: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
7: Tam, kjer bistri potom žubori.
6: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
8: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 evrov.
9: City.
10: Aha efekt.
0: Ja, Bor, danes odgovarjal vidi na vprašanje, zakaj sploh dobimo modrostne zobe?
10: Ti modrostne zobe, kaj bi z njimi? Bolj pametni nisi, delajo pa včasih zgago. Nekod so bili bolj koristni, bili so rezervni kočniki, ko smo jedli tršo, bolj grobo hrano, so se zobje hitreje obrabljali, danes je prehrana človeštva mehkejša, pogosto imamo tudi manj čeljustnega prostora, modrostne zobe nimajo kam, začnejo delati probleme. Torej, modrostni zobje so tretji kočniki, zadnji v vrsti, v preteklosti zadnja postaja vlaknaste, žilave, peskaste, trde hrane. Zobje so se nam hitreje obrabljali, tudi spadali, dodatni kočniki so prišli prav. Potem pa smo začeli kuhati, rezati, pečt, mlet in čeljusti se zdaj pri poprečen človeku pogosto razvija z manj prostole. Mala kriva genetika, mala pa tudi, da otroci nič več ne žvečijo. Rezultat? Modrostni zobi nimajo kam. Mimo glede nekateri so rojeni brez enega ali več modrostnih zob, to ni redkost, kaže, tudi zobna oprema se nam počasi spreminja. V praksi evolucija je počasna, ni pa neumna.
11: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt, da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 8, Unijski redakciji Faro.
2: Dobro jutro. Na Ptuju je včeraj okoli poldneva zagorelo v stavbi na Ormoški cesti. Po besedah vodje intervencije Primoža Korošaka iz prostovoljnega gasilskega društva Ptuj je zagorelo v ostrešju starejšega objekta s tremi stanovanji v pritličju. Gasilci so požar pogasili, poškodovanih ni, bodo pa stanovalci potrebovali začasna prebivališča. Pravosodno ministrstvo ZDA je sprožilo kazensko preiskavo demokratskega guvernerja Kalifornije Gavina Newsoma in njegova žena Jennifer Sybil Newsom. Preiskavo naj bi sprožili zvezni tožilci v Kaliforniji, Newsom pa je preiskavo označil za ribarjenje za izmišljenimi dokazi proti političnemu tekmecu. Nekdanja zunanja in obrambna ministrica Ekvadorja Maria Fernanda Espinosa je včeraj članicam Združenih narodov v New Yorku predstavila kandidaturo za položaj generalne sekretarke. Tako kot preostalih pet kandidatov se je zavzela za reformo svetovne organizacije, poudarila je, da Združeni narodi ostajajo ključnega pomena, a pozvala k odgovornemu zmanjšanju. Druga najboljša teniška igralka sveta Jelena Rybakina je po hitrem slovesu na turnirju na travi v londonskem Queen's Clubu začasno deaktivirala svoj račun na Instagramu. Kazahstanka je kot razlog za potezo navedla spletne zlorabe, sumi, da za komentarji stojijo stavci, ki so zaradi njenega poraza izgubili denar. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Danes najvišje temperature nekje do 25 stopinj, kot kaže vremenska slika. Sprva jasno, jasno tudi v tem trenutku in potem čez dan več oblakov, tudi kakšna ploha se lahko tu in tam pojavi. Kar pa se aktualnih

0: temperaturi tiče, to jutro Maribor 15 stopinj, 15 Ptuj in Velenje, 14 Celje, 14 stopinj Murska Sobota in Gorna Radgona 16.
1: Na cestah pa že standardni zastoji na Štajerski avtocesti in sicer pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani pa tudi od Lukovice naprej. Zastoj še na ljubljanski obvoznici od Malenc proti centru, od Zadobrove proti Novim Jaršam in v razcepu Koseze. Strpno pot ti želim, če pa opaziš karkoli novega, nič 41211211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Dobro jutro. Z UTP Banko.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ti želiva Roki Natalija sva v tvoji družbi. Če misliš, da se v enem dnevu ne more zgoditi veliko, se s tabo ne bi strinjal James Joyce.
1: Res ne?
0: Ne, irski pisatelj, ki je pred več kot 100 leti napisal roman Ulysses. Ne vem, si kdaj slišal zanj?
1: Slišal, brav ne.
0: Ha, tudi jaz ne.
1: Standard.
0: No, ta opisuje, cel roman opisuje, mislim, da je, ne vem, okoli 700 strani, ali skratka pač obsežen, opisuje samo 24 ur v življenju glavnega junaka Leopolda Bluma. Torej, ki se je dogajalo, mimo gre ravno na 16. junij, ne? Zato je zdaj to zanimivo, torej 16. junij je danes. Torej, celi roman govori
1: 24 ur.
0: Tako, o njegovem dnevu, cel roman. Tako da je ta dan, torej 16. junij, predvsem za Irce poseben, kaj ti praznujejo Bloomsday. To pa si verjetno tudi slišal, ne?
1: Ne.
0: Bloomsday, ja.
1: Nisem.
0: Torej po tem protagonistu, po Bloomu, ljudje se oblečejo v modo iz začetka prejšnjega stoletja, berejo odlomke iz knjige, hodijo po istih ulicah kot glavni junak romana. Skratka, to je za njih prav taki literarni praznik.
1: Jaz bom da danes zaključil malo prej, da ne bo treba knjige napisati o tem dolgem dnevu.
0: Ampak glej, viš, da se. Pa dobro jutro, 4 minute čez 8.

0: Nerina Pelot in Everybody's Gone to War. Dobro jutro. Jasno jutro imamo in to je super novica. 15 stopinj sicer premoremo v našem mestu, 15 tudi Velenje, 14 Celje, 15 stopinj Ptuj, 14 Murska Sobota, 14 Ljubljana, današnje do 25 vmes tudi nekaj oblačkov.
1: Na cestah pa še vedno zastoj in sicer na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani. Proti Ljubljani prav tako zastoj od Lukovice naprej. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici od Malenc proti Centru, od Zadobrove proti Novim Jaršam in v razsepu Koseze. Previdno in strpno pot te želim, če pa opaziš karkoli novega, deli to z nami na servis 211 na nič 41-211-211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
5: A res?
4: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
5: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
6: Ja, gremo!
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Več na familypark.si.
9: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
10: Lekcija 2.
11: Olekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
10: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
12: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizza roll tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beretničkah.
13: Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druga. Tako da se vidimo, vabljeni.
14: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: City.
18: Potujmo. S prstom po zemljevidu.
0: Ja, tudi danes gremo s prstom po zemljevidu. In sicer ustavljamo se v največjem mestu na Škotskem, pravi, da to srce škotske kulture, glasbe in humorja. Dobrodošli v Glasgow.
1: Ja, ime Glasgow, ki se je prvič pojavila v začetku 11. stoletja kot Glasgow ali Glasgow, kar v galskem jeziku pomeni zelena kotanja.
0: Pa se ja, je tam taka,
1: zelena kotanja.
0: Pa tudi v bližini je bila neka bojda, neka taka zelena kotanja.
1: Aha. Mhm. Ja, ampak bolj znano pa je potem napačno prepričanje, da naj bi ime Glasgow izviralo iz fraze drago zeleno mesto v galščini.
0: Aha.
1: Tako da ni v bistvu, ampak je zelena kontanja.
0: Ampak se ta vzdevek še vedno ne, nekako oprijema.
1: Se ga nekako drži, ker so torej si predali to napačno informacijo.
0: No, mesto se je v zadnjem stoletju uspešno preobrazilo iz industrijskega središča v kulturno prestolnico, tako da tam je res taka bogata muzejska, tudi umetniška scena. Mimo grede skoraj 30 muzejev, mislim, da natančneje 28 in skoraj vsi so popolnoma brezplačni za obisk.
1: Ja,
0: kar je odlično. Super za denarnico.
1: Ja, imajo tudi enega najbolj znanih muzejev, ki se redno vršča na lestvice najboljših svetovnih doživeti. Kelvin Groove Art Gallery and Museum ponuja 22 galerij z raznoliko vsebino od umetnosti pa potem do naravoslovja. Uh-huh. Je pa ena taka posebno doživetje tudi orgelski koncerti, ki potekajo kar vsak dan.
0: Zanimivo.
1: Ja.
0: No, središčo mesta seveda trgi, kot recimo Royal Exchange Square in George Square. Tam imaš taki miks malo šopinga, ne? Malo pa seveda zgodovine. Tako da, če imaš recimo ženo, ki rada šopingira, pa ti malo si naklonjen zgodovini, ja. Je to super.
1: Potem pa še otroka lahko pošleš malo po art sceni, po kateri je tudi glasbo znan, ki pa ni nastala nekako spontano, ampak zelo premišljena strategija pri prenovi mesta, tako da ko si tam moraš videti recimo tako imenovani Mural Trail.
0: Ja, dobro zgleda, mislim sicer samo videla na slikcah, ampak luškano. Posebno doživetje ponuja tudi univerza njihova, University of Glasgow, ki pa vsega že v davno leto, in sicer 1481. Njeni samostanski hodniki so arhitekturno izjemni in so se pojavili tudi v mnogih filmih. Recimo, ne vem, če je kdo gledal Cloud Atlas, tudi Outlander, to je pač ta. Ja, univerza.
1: Če si zelo zaljubljen, ne, moraš iti v cerkev oblaženega Janeza Dans Scota, kjer se nahajajo kosti zavetnika teh zaljubljencev, torej svetega Valentina.
0: Sveti Valentin je tam, ja. Oh. Ima pa Glasgow, konec konca tudi slogan People make Glasgow, oziroma ljudje ustvarjajo Glasgow. In to po besedah vseh teh obiskovalcev kar drži, ker mesto morda res nima najlepšega vremena, ne, ima pa pravijo, da ene bolj prijaznih ljudi na Škotskem.
1: Ja, ampak vse, tudi Anglija, Irska, Škotska, vsi so znani po tem, da malo posediš, ne, počakaš 10 minut, pa je že sonce.
0: Ja.
1: Po dežju pa si je sonce na Škotskem še prej.
0: Vedno. Ja, ker to je zanimivo, ne? Pravijo, da če ne maraš vremena tam, ne, počakaj 10 minut, če ga še vedno ne maraš, ne, da če 10 minut, pač počakaj naslednjih 10 minut, ja. Tako da evo, ne, enkrat bo.
1: Enkrat bo.
0: Zdaj ustavljamo se na zadnja postanka pri hrani in pijači, Scotch pie. Majhna mesna pita je recimo zelo priljubljena, Škoti jo pogosto jedo na nogometnih tekmah, fish and chips, absolutno. Kaka dimljena škotska lososova specialiteta, in ko si na Škotskem, ne gre mimo. Nagradno vprašanje.
1: Pivo, viski, da poplakneš, so to
0: tako,
1: težko
0: tako. In na
1: in
0: zdravje.
18: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro afnaradiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Out of Touch, Daryl Hall in John Oates in 8.41. Jasno jutro, 16 Maribor, 16 Murska Sobota, 16 Celje Velenje, 15 stopinj na Ptuju, 15 Ljubljana, današnje pa do 25 stopinj.
1: Poglejmo še na ceste, promet je vedno oviran na izvozu Lukovica v smeri Ljubljane zaradi tovornega vozila na izvozu. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani, pri Dramljah proti Mariboru in od Lukovice proti Ljubljani. Zastoj prav tako na ljubljanski obvoznici od Malenc proti centru in od Zadobrove proti Novim Jaršam. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega, javi to na servis 211, sporoči nam na 041-211-211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20 790 evrov.
5: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester Slovenske filharmonije, Gala večer Slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventi. Več informacij na festivalarsana.com.
6: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa že lovim mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
4: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
7: City.
4: City je v glasbeni prevajalnik. Siget Edition.
0: Ja, gremo dalje, ne?
1: Gremo
0: dalje, ne bomo se ustavljali, torej nadaljujemo v tem pravzaprav festivalskem vzdušju. Glasbeni prevajalnik ta teden malo drugače, ta special edicija, specialna edicija pravzaprav, Siget Edicija. Jaz prevedem eno kitico. Okay. Izvajalke ali izvajalce, ki bo nastopil na Sigetu.
1: Torej neka pomoč.
0: To je že pomoč,
1: da je,
0: ja,
1: teda
0: je ta, okay. Ja, tako. In tvoja naloga je, da seveda ugotoviš tega, oziroma da ugotoviš, kdo je izvajalec in naslov skladbe pripišeš na SMS in pošleš na 0412-11211. Imaš pa en komad časa. Tako da malo,
1: malo
0: smo
1: napetosti bo.
0: Omejili. Ok, smo pripravljeni, reči
1: jaz mislim, da jaz danes sem, dosti boljši včeraj.
0: Ok, začni čuti dež na svoji koži. Nihče druga ne more čutiti namesto tebe, samo ti ga lahko spustiš vase. Nihče drug ne more izgovoriti besed, ki so na tvojih ustnicah. Prepoji se z neizrečenimi besedami, živi svoje življenje na široko odprtimi rokami, ker danes se začne tvoja knjiga, preostanek je še nenapisan.
1: Ja, danes imam, jaz imam.
0: Okay.
1: Kako ne bi imel tega?
0: Sam ti ne moreš sodelovati, tako da upam, da imaš tudi ti, potrebujem ime izvajalke oziroma izvajalca in naslov 0412-11211, če ugotoviš dva para vstopnic za festival Siget v Budimpešti. 3-4 zdaj.
2: Preprosto. Mi prevedemo, ti pravilno uganeš in dve vstopnici za Siget festival sta tvoji. Doživi Siget. Z Radiem City.

0: Maroon 5 in Lisa in Priceless.
1: Siti je v glasbeni prevajalnik. Siget Edition.
0: No, pa preverimo, torej, koga smo danes iskali, katero izvajalko, zdaj lahko že rečem izvajalko, in katero skladbo. Torej, pravilen odgovor se glasi Natasha Bedingfield in Unwritten. In kdo je bil prvi? Lana Kopča, evo, čestitam Lana, prva si bila, tako da dve vstopnici za festival Siget, z veseljem ti sporočam, da sta tvoji. Torej, Natasha Bedingfield je britanska pevka, ki bo nastopila na Siget festivalu. Zaslovela je v začetku 2000-ih, postala pač ena večjih, če ne celo največjih pop zvezd tistega časa in temu je prispevala, recimo, da temu lahko tako rečem, prav gotovo Unwritten, seveda, pa še malo kopico ostalih. This World, Soulmate, tudi Pocket Full of Sunshine. Tako da mi zdaj gremo v zmagovalno skladbo, oziroma pravzaprav bolj v iskano. Unwritten in Natasha Bedingfield, čestitke Lana.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 9 v novinarski redakciji, pa Rok Horvat Baron.
2: Dobro jutro.
3: Zunanje ministrstvo je sporočilo, da je Slovenija zgrožena nad ruskim napadom na območje samostana Kijevsko-Pečerska Lavra v Ukrajini, ki je vpisano na seznam UNESCO-ve svetovne dediščine. Opozorili so, da Rusija s tovrstnimi napadi ponovno kaže, da nima resničnega interesa za mirovna pogajanja. Napad je obsodila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Združeno kraljestvo pa bo Ukrajini dobavilo obogaten uran za njene jedrske elektrarne, je sporočil britanski premier Keir Starmer. Starmer je ob prihodu na prizorišče vrha skupine gospodarsko najbolj razvitih držav prav tako obsodil ruske barbarske napade v Ukrajini in napovedal stopnjevanje ukrepov proti Moskvi. Najmanj 5 iranskih ladij je včeraj zvečer brez incidentov prečkalo območje ameriške pomorske blokade v Omanskem zalivu. Predtem je predsednik ZDA Donald Trump za petek napovedal popolno odprtje Hormuške ožine, potem ko sta strani sklenili mirovni dogovor. Iranska nogometna reprezentanca, ki je na svoji uvodni tekmi mundiala ponoči v Inglewoodu remizirala z 2-2 z Novo Zelandijo,

0: je morala takoj po tekmi zapustiti ZDA. Selektor Amir Galenoej je dejal, da je Iran najbolj zatirana reprezentanca na svetovnem prvenstvu, potem ko so oblasti in njegove igralce po koncu tekme obvestile, da se morajo takoj vrniti v Mehiko. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Danes do 25 stopinj jasno vreme bo prevladovalo tudi v dopoldanskem času, potem čez dan se lahko tudi rahlo pooblači kakšna posamezna ploha. Ponekod, kar pa se tiče aktualnih temperatur, 17 Maribor, 17 Velenje, 18 Celje, 17 jih imate tudi na Ptuju, 16 Murska Sobota in 16 Ljubljana.
0: Še vedno previdno na štajerski avtocesti pri izvozu Lukovice v smeri Ljubljane, tam je promet oviran zaradi tovornega vozila na izvozu. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani prav tako od Lukovice naprej in pri Dramljah proti Mariboru. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici od Malenc proti centru ter od Zadobrove proti Novim Jaršam. Strpno in previdno ti želim na cesti, če opaziš karkoli novega, nič 41-211-211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Želiva, 4 minute so čez 9. V roki Natalija ostajamo v tvoji družbi. Devetošolci za že uživajo počitnice, ne?
0: Ja, vsaj mi to.
1: Mi pa delamo križce do dopusta. Ne?
0: Na steno.
1: Tako na steno. Evo, še en dan manj. Dobro jutro.

0: Olivia Dean, Man I Need in 29 minut. Temperature, ja, vztrajno rastejo, kajti v tem trenutku 17 Maribor, 18 Velenje, Celje, 17 Ptuj, 16 Murska Sobota in Jeruzalem 16 stopinj, današnje do 25. Sprva torej jasno, potem čez dan nekaj oblakov vmes, tudi kakšna ploha je možna.
1: Na cestah pa še vedno zastoj in sicer na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, pri Dramljah proti Mariboru ter od Lukovice prav tako proti Ljubljani. Pri Lukovici tudi previdno, saj je še promet vedno oviran zaradi tovornega vozila na izvozu. Če ti opaziš karkoli novega, sporoči to na servis 211 041211211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
4: A res?
3: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
4: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
5: Ja, gremo!
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Več na familypark.si.
8: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
9: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
10: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
8: Poganjamo neustavljive. Petrol.
11: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
12: Tam, kjer bistri potom žubori.
11: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
13: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 evrov.
14: City.
0: Ja, dobro jutro, 9 in 22 minut.
1: Dobro jutro.
0: In zdaj že kar nekaj časa te pošiljamo na razno razne festivale, ker ti to je zdaj ta čas, prihaja zdaj čas vsega tega, torej in koncertov in festivalov, dogodkov na prostem in tukaj te lahko, oziroma in tukaj ti pomagamo. Mimo grede, danes smo že podelili karte za Siget, tudi jutri bomo, to je taki mali namik, ne. Je pa v teku tudi še ena nagradna igra in sicer, peljamo te na Arsano, na festival Arsana. V polnem teku se tam že dogaja, torej na Ptuju vse do konca avgusta, bo to oziroma bo na v najstarejšem slovenskem mestu več kot 400 domačih in tujih umetnikov, več kot 50 koncertov in dogodkov, mi pa ti podarjamo vstopnice, kje? Na naših družbenih omrežjih, tako da skoči tja in odgovori na eno nagradno vprašanje, ki je v bistvu res enostavno. Na katerem koncertu si že bil, pa bi z veseljem ga še enkrat obiskal.
1: To mislim, da vsi vedo, ja. Če tega ne veš, potem moraš si...
0: Pol boš imel težavo, ampak sicer pa jaz mislim, da na to vprašanje vsi z lahkoto odgovorimo. No, v petek pa bomo žrebali potem nekoga, ki bo prejel po dve vstopnici za enega od koncertov na festivalu Arsana. Pa dobro jutro.

0: Kim Wilde, You Keep Me Hanging On, 9:37 minut. 18 Maribor, 18 Murska Sobota, 18 tudi v Celju, medtem 19 stopin Velenje, Ptuj in 18 stopin Ljubljana, danes do 25.
1: Na cestah pa še vedno zastoj, in sicer na Štajerski avtocesti proti Mariboru zastoj pri Dramljah, proti Ljubljani pa zastoja pred zaporom pri Slovenskih Konicah ter od Lukovice proti Ljubljani. Pri Lukovice še vedno previdno pri izvozu, tam je promet oviran zaradi tovornega vozila. Če opaziš karkoli novega, nič 41-211-211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
3: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke Zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
5: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
6: Vadim za vožnjo na rotondi!
5: Roto kaj?
6: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikachu!
8: Nepremičnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
8: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Gol!
12: Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocko v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
13: City.
14: Natalija, Manovo. Pisem.
0: Martin Garrix in Ed Sheeran danes skupaj po več kot desetletju čakanja, pravzaprav sta končno izdala skladbo z naslovom Repeat It. Gre za pesem, ki sta jo pa že posnela davnega leta 2014. Prvič jo je potem Garrix tudi v živo zavrtel na festivalu Ultra leto kasneje, ampak na to zaradi težav z založbami je obtičala nekje v predalu. Ampak zdaj je prišla na svetlobo uradno, ob izidu same skladbe je Martin še povedal, da si za svoj 30. rojstni dan ne bi mogel želeti boljšega darila. Tako da slišimo premierno.
14: Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 10 v novinarski redakciji, pa Rok Horvat Bana.
2: Dober dan. Predstavniki medgeneracijske koalicije Slovenije so včeraj na rednem srečanju s predsednico republike Natašo Pirc Musar izpostavili pomen sodelovanja mladih in starejših v procesih odločanja ter njihovem socialnem položaju. Poudarili so, da mora načelo nič od nas brez nas postati dejanska praksa sodelovanja. Skupni cilj ostaja oblikovanje vključujočih in dolgoročno vzdržljivih rešitev, ki bodo prispevale k kakovosti življenja vseh generacij. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale in se gibljajo pri okoli 80 dolarjih za 159 litrski sod. Trgovci z nafto so v pričakovanju popolnega odprtja Hormuške ožine, ene ključnih pomorskih poti za prevoz nafte in utekočinjenega zemeljskega plina iz regije, ki je napovedano za petek. V polnoči je cena 95-oktanskega bencina na servisih zunaj avtocest ostala nespremenjena in še naprej znaša 1,59 evra na liter, liter dizla pa se je podražil za 3,3 centa in po novem stane 1,71 evra. Voditelji članic Evropske unije se bodo v četrtek in petek sestali na zasedanju v Bruslu, v ospredju katerega bodo prizadevanja za trajen mir na Bližnjem vzhodu, gospodarska konkurenčnost Evropske unije in njen dolgoročni proračun. To bo prvi vrh Evropske unije za premiera Janeza Janšo, odkar je znova prevzel položaj. Potem, ko je Tunizijska nogometna zveza po prvi tekmi reprezentance na svetovnem prvenstvu in porazu proti Švedski odpustila selektorja Sabrija Lamučija, bo novi selektor do konca svetovnega prvenstva Francoz Hervé Renard. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno, vreme imamo danes do 25 stopinj, kot kaže vremenska slika, sicer lahko tudi pade kakšna kaplja dežja, ampak bo količina, vkolikor se pojavi, majhna. Temperature ta trenutek Maribor 19, 19 tudi Celje, 20 Velenje, 20 Ptuj, Murska Sobota in Spodnji Duplek 21.
2: Na cestah pa kar nekaj novega dogajanja in sicer na pomurski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas pred Vučjo vasjo proti Lendavi. Prav tako na pomurski avtocesti pri priključku Lendava zaprta avtocesta proti Madžarski, promet je tam preusmerjen preko priključka. Na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, nastaja zastoj. Na štajerski avtocesti zastoji tudi pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter pri Dramljah proti Mariboru. Če pa se nahajaš na primorski avtocesti, zastoji te čakajo tudi pred Postojno proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega, nič 41-211-211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.

0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Zalep dan. Zalep dan. Z Leo.
1: 3 minutke, pravkar čez 10. En lep dober dan ti želim, Lea, se družim s tabo na torek do povdne. Končno sonce in vreme, ki nekako bolj pritiče mesecu juniju. Sodeč po vremenski sliki sledi ta teden trend višanja temperatur iz dneva v dan, kar seveda močno, močno pozdravljam. Proslavimo torej sonce še z dobro glasbo. Za začetek ure je tukaj Mae Stevens in pa If We Ever Broke Up.

0: Crazy Town, Butterfly, sami hiti Radio City in pa točno 20 minut čez deseto. Jasno, sončno vreme nas končno razvaja, takšno bo tudi do konca dne in do maksimalno 25 stopinj danes v Mariboru. Jutri nadaljujemo z delno oblačnim vremenom, spet je možna kakšna ploha, ampak visoke temperature jutri do 27 stopinj čez dan. Zgodila se je prometna nesreča na pomurski avtocesti. Pri priključku Lendava je zaprta avtocesta proti Madžarski. Promet tam je preusmerjen preko priključka. Previdno, če ste na tej relaciji. Zastoj, kot poročate, nastajajo tudi na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani. In na pomurski avtocesti imamo še zaprt vozni pas pred Vučjo vasjo v smeri proti Lendavi zaradi okvare vozila. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke. Če si na cesti tudi ti, opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
4: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
3: Rezultate boš videl in začutil.
4: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
5: Terme Sveti Martin.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Za brezskrbne počitnice.
10: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini, skriti do 59 450 evrov.
9: Sklenite članstvo na amzs.si.
0: City. 22 minut čez deseto, dober dan ti želim, Lea tukaj. 16. junija smo danes in danes se končno malce bolj čuti spet poletje v zraku. No, do konca tedna bo še bolj poletno in poletje med drugim vabi recimo na Mariborski otok, ki pa je prav na včerajšnji dan praznoval, recimo temu tako, 96 let svojega obstoja. Slavnostno odprtje kopališče je bilo prav na 15. junija leta 1930. Ta dogodek takrat pred 96 leti pa je privabil kar 10 tisoč obiskovalcev. Noro, o tem lahko danes pa malo samo sanjamo o takem obisku. Kot zanimivost, recimo Mariborski otok ni bil odnegdaj Mariborski otok, včasih se je namreč imenoval Felberjev otok. Ime, kot ga poznamo danes, torej Mariborski otok je dobil šele z odprtjem takrat sodobnega letnega kopališča, ki je veljalo za največje in pa tudi edino tako kopališče v državi. No, v dobrem letu dni, recimo za občutek, je približno 150 delavcev zgradilo takrat 3 bazene, skakalni stolp, restauracijo, garderobe in tudi športna igrišča. V dobrem letu dni. Ja, bravo. Kopališče je seveda hitro postalo priljubljeno zbirališče Mariborčanov in tudi prizorišče številnih poletnih dogodkov. No, danes Mariborski otok ostaja prostor poletnih spominov, pa druženja in tudi oddiha ob reki Dravi, za mnoge pa tudi kraj, kjer so nastali njihovi najlepši počitniški trenutki. Imaš tudi ti kakšen spomin na Mariborski otok? Deli ga z mano. Čakam te na servisu 211.

0: Red, Red Wine, sami hiti Radio City, 10 in 37 minut. Večinoma jasno, sončno vreme nas razvaja danes, temperaturami do največ 25 stopinj v Mariboru. Jutri nadaljujemo z delno jasnim, nekaj vmes tudi oblakov, sicer so za jutri napovedane tudi vmesne kratkotrajne plohe, ampak tudi jutri gremo nekaj stopinj više, do 27 stopinj jutri čez dan. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, naj bo previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti. Če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
4: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival arsana.com.
5: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
0: City. 20 minut do 11. Dobar dan ti želim, Lea, tukaj poslušaš Radio City. In a si predstavljaš, da te recimo zamuda vlaka sploh ne bi spravila v slabo voljo in te pol tudi počasna vožnja tega vlaka ne bi nervirala in da se sploh ne bi ukvarjal oziroma ukvarjala z vprašanjem, ali bom pravočasno prispel oziroma prispela. No, na Poljskem so predstavili prav poseben vlak z imenom Brez naglice. Lahko nam je že jasno, kam pstaco tiči. Namenjen je potnikom, ki želijo uživati v samem potovanju. Torej, vlak vozi po slikovitih podeželskih progah, namenoma počasneje. Potniki pa lahko med vožnjo opazujejo pokrajino, berejo knjigo ali pač preprosto uživajo v miru. No, potem kot posebnost, recimo, na tem vlaku ni niti brezžičnega interneta, niti klimatske naprave. Ideja je namreč, da se za nekaj ur popolnoma odklopimo od vsakodnevnega tempa. In ob tej novici mislim, da se lahko mi, Slovenci, samo nasmehnemo. Pri nas, po moje, imamo ta koncept že dolgo. Nekateri vlaki res poskrbijo, da si razglede naše sicer res lepe Slovenije res dobro ogledamo, pa še pazi brez doplačila za počasno turizem. Šalo na stran, v času, ko se nam vsem nekam mudi, je morda prav to malce bolj počasno potovanje tisto, kar včasih najbolj potrebujemo. Poleg dobre glasbe, seveda. Kygo in One Republic in pa Chasing Paradise.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 11. v novinarski redakciji, pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Ptujski mestni svetniki so na včerajšnji seji potrdili rebalans proračuna mestne občine Ptuj za leto 2026, s katerim se proračun zvišuje za skoraj 2,8 milijona evrov na skupno 43,6 milijona evrov. To je 6,8-odstotno povečanje glede na decembra sprejeti proračun, rebalans pa prinaša dodatna vlaganja predvsem v infrastrukturo. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek o skorajšnjem zaključku enega od projektov obnove cest in ulic sredi mesta.
3: Upravna enota se nam je zavlekla za skoraj mesec dni, nekaj je tudi na račun vremena, največ pa na to, ker smo morali zamenjati tudi te vodovodne priključke, na katere prej nismo, v bistvu niso bili predvideni, ampak ko ti odpreš neko stvar je na Ptuju vedno tako, da najprej ni na pravi liniji, potem ni v pravem katastru in na koncu seveda vsak nekako pristavi svoj lonček, kar je prav, ko imaš enkrat odprto, je smiselno, da zamenjaš svojo infrastrukturo, ki je v tleh, tako da smo poleg tega menjavali še telekomunikacije, kar se asfaltiranje tiče končano, sledi še tlakovanje pločnikov, tiste finalne zaključek in nekako računamo, da bi 26. res bila otvoritev, takrat se pa selimo potem na Volkmerjevo.
2: V Skopju so včeraj zažgali diplomatski vozili bolgarskega veleposlaništva v Severni Makedoniji, je sporočilo makedonsko notranje ministrstvo. V incidentu ni bil nihče poškodovan, osumljenca 44-letnega moškega pa so kmalo po incidentu identificirali in že pridržali. Makedonska vlada je incident ostro obsodila in ga označila za dejanje vandalizma, odnosi med sosednjima državama pa so se v zadnjih letih zaostrili, potem ko je Bolgarija blokirala kandidaturo Severne Makedonije za pridružitev Evropske uniji. Mednarodna nogometna zveza FIFA pa je podrobno preučila gestikulacijo avstralskega sodnika Shona Evansa, ki je bila tema številnih pogovorov o obrobu svetovnega prvenstva zaradi domnevnega desničarskega neonacističnega simbola. Na družbenih omrežjih so se takoj pojavila ugibanja in obsodbe. Disciplinska komisija FIFA pa je sprejela sklep in zapisala, da Evans ni kršil disciplinskega pravnika. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno sončno vreme za enkrat v Mariboru in takšno ostaja tudi čez celoten dan, kar se tiče temperatur, gremo danes vse do prijetnih 25 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli pa javi na naš servis 211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš? Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 3 minutke pravkar čez 11. Dober dan ti želim, Leja, se družim s tabo na končno sončni torek. Vsak dan gremo zdaj stopinjo više, no še malo pa se bomo lahko šli kopat. Kam pa že čez nekaj hitov.

0: Lucky again, sami hiti Radio City in pa 19 minut čez 11. Jasno, sončno vreme danes in do prijetnih 25 stopinj se bo povzpel termometer v Mariboru. Jutri nadaljujemo z dosti sonca, ampak nekaj več jutri oblakov, kot kaže vremenska slika. Lahko se pojavi tudi kakšna kratkotrajna ploha, kar se tiče temperatur, pa jutri više do 27 stopinj čez dan. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah in pred zaporo pri Domžalah v smeri proti Ljubljani. Dejmo še preveriti, če dela na cesti, in sicer na Štajerski avtocesti sta zaprta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariborom. Zapora je predvidena vse do torka. Promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami pa poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta tako uvoz proti Ljubljani kot izvoz iz smeri Ljubljane. Če si na cesti tudi ti opaziš, kje še karkoli, kar dodatno ovira stane na cestah, pa seveda javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 evrov.
3: Eto, še Karmenca je šla na dopust. In veš, kaj dela? Naj ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledat jelene, popoldne grem na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči. Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora.
4: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
5: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
0: City. 22 minut čez 11. poslušaš Radio City, 16. junija smo in počasi se bo končno začelo delati poletje. No in če že odštevate dneve do prvega skoka v bazen, imam dobro novico. Na Mariborskem otoku se pripravljajo na novo kopalno sezono, ki bo predvidoma stekla z začetkom poletnih šolskih počitnic. Letos nas čaka kar nekaj novosti. Recimo med najbolj opaznimi izboljšavami so ogrevan otroški bazen, pa novi ogrevani tuši in dodatni pitniki, s katerim želijo poskrbeti za še prijetnejšo izkušnjo vseh, ki bomo obiskali Mariborski otok. Pred odprtjem bodo seveda opravili tudi vsa potrebna vzdrževalna dela, kopališče pa bo, tako kot je bilo doslej, tako kot smo bili navajeni, torej odprto vsak dan med 9. in pa 20. uro. No, malce manj navdušeni pa bomo verjetno nad novimi cenami. Ja, v športu Maribor napovedujejo podražitev vstopnic, podrobnosti v novem ceniku in sezonskih kartah pa bodo še predstavili, torej niso še znane, za koliko so se podražile karte. Tudi letos pa sicer pripravljajo spremljevalni program z raznimi animacijami in dogodki za obiskovalce, ker je bil lanski odziv na te dodatne animacije zelo pozitiven, zdaj napovedujejo še nekaj dodatnih novosti. No, kako uspešna bo sezona, pa bo kot vedno precej odvisno tudi od vremena.

0: Sami hiti Radio City, Take on me in pa 11 in 36 minut. Jasno sončno vreme in do prijetnih 25 stopinj danes v Mariboru. Jutri nadaljujemo za delno oblačnim vremenom, sicer vseeno dosti sonca in tudi visoke temperature, jutri do 27 stopinj, so pa sicer napovedane za jutri tudi kratkotrajne plohe. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah in pred zaporo pri Domžalah v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš ki še karkoli, pa javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
2: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
3: Tam, kjer bistri potok žubori.
2: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
4: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kock v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
5: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto, grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
6: City.
0: 11 in 38 minut, dober dan ti želim, le ja ti delam družbo na tale sončen torek, no poletje na Ptuju pa znova prinaša vrhunsko glasbeno dogajanje. Do 28. avgusta bo namreč na različnih prizoriščih potekal že 18. festival Arsana, ki bo tudi letos gostil številne domače in tuje umetnike ter obiskovalcem ponudil več kot 50 koncertov in dogodkov. No, jaz pa te vabim, da se nam pridružiš v nagradni igri na naših družbenih omrežjih in sicer tako na Facebooku kot na Instagramu, kaj ti je ljubše, kaj boš prej odprl oziroma odprla, najdeš post z nagradno igro in spodaj samo odgovoriš na preprosto vprašanje, na katerem koncertu si že bil oziroma bila, pa bi ga z veseljem doživela še enkrat. In med vsemi, ki boste komentirali oziroma sodelovali, bomo ta petek 19. junija zvečer izžrebali nagrajence, ki bo bodo prejeli po dve vstopnici za enega izmed izbranih koncertov festivala Arsana. V igri so vstopnice za gala večer slovenske popevke, pa koncert Tonija Cetinskega in Matije Cveka, nastop prifarskih muzikantov z Bernardo Fink, pa koncert Gregorja Ravnika s posebno gostjo Raven in vokalno zasedbo New York Voices. Tako da predlagam, da poiščeš objavo na našem Facebooku ali Instagramu, sodeluješ in si evo zagotoviš priložnost za nepozaben glasbeni večer na Ptuju.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minutka čez 12 v novinarski redakciji, pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Na Ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko so danes odprli podatkovni center Frida, novo super računalniško infrastrukturo za raziskovalno razvojna sodelovanja. Frida omogoča dvakrat večjo zmogljivost od superračunalnika Vega ter po navedbah fakultete pomeni pomemben tehnološki preskok pri učenju in uporabi modelov umetne inteligence. Na vzhodu Poljske je bil ustreljen ruski umetnik in odkrit kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina. Motiv za dejanje še trenutno ni znan, oblasti pa domnevajo, da je šlo za načrtovan umor. Moški je bil večkrat ustreljen na ulici v poljskem mestu Biala Podlaska, približno 35 km od meje z Belorusijo. Z Michelinovimi zvezdicami se lahko letos pohvali 10 slovenskih restauracij, ena več kot lani. Ana Roš je s hišo Franko v Michelinovem vodniku obdržala 3 zvezdice, restauracija Milka je obdržala 2, še 8 restauracij ima po eno. Med njimi je nova galerija okusov. Na nogometnem svetovnem prvenstvu sta se ponoči v skupini G v Los Angelesu Iran in Nova Zelandija pomerila in končala z neodločenim izidom 2-2. V Miamiju pa sta v skupini H igrala Saudska Arabija in Urugvaj 1-1. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno, sončno popoldne pred nami s temperaturami do 25 stopinj. Jutri nadaljujemo z delno oblačnim vremenom, sicer tudi vseeno dosti sonca. Napovedane so kakšne kratkotrajne plohe, ampak temperature pa torej zdaj vsak dan više. Jutri gremo do 27 stopinj. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah in pred zaporo pri Domžalah v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ne poročate previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš ki še karkoli pa javi na naš servis 211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 4 minutke pravkar čez 12. Dobar dan ti želim, Lea, tukaj na tale torek opoldne. Dober tek, če greš slučajno k malici. Danes jo privošči zunaj na soncu, če le imaš možnost. Za zraven pa seveda sami hiti Radio City.

0: Kelly Clarkson, Since You've Been Gone, in pa točno 20 minut čez 12. Jasno, večinoma sončno popoldne pred nami s temperaturami vse do 25 stopinj. Jutri nadaljujemo z nekoliko več oblaki na nebu, tudi kakšna ploha se jutri zna zgoditi. Kar se tiče temperatur, gremo više kot danes, jutri do 27 stopinj. Previdno, če si na cesti, na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt predor Ločica v smeri proti Ljubljani. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Vransko-Trojane. Zastoji nastajajo še vedno pred zaporo pri Slovenskih Konicah in pred zaporo pri Domžalah v smeri proti Ljubljani. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa seveda javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Lekcija 8.
4: V Leku nisem dobila samo službe, dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
3: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
6: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kock v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
7: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
8: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
9: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
7: Poganjamo neustavljive. Petrol.
0: City. 22 minut, čez 12. Dober dan ti želim, le ja se družim s tabo na tale sončen torek in poletje v Mariboru bo tudi letos polno zabave, ustvarjanja in novih doživeti. Na Zvezi prijateljev mladine Maribor so namreč pripravili pester program za otroke in mladostnike, ki bodo počitniške dni preživljali v mestu. Med 30. junijem in 29. avgustom bodo v sklopu programa Počitnice s prijatelji v Mariboru čisto vsaki dan potekale v ustvarjalne delavnice, pa tematske aktivnosti, raziskovanje mesta in številne druge zanimive vsebine. Za nekatere dejavnosti bodo zaradi omejenega števila mest potrebne predhodne prijave, no poskrbljeno pa bo tudi za počitniško varstvo, ki bo med 29. junijem in 28. avgustom vsak teden ponujalo kar 24 brezplačnih mest. Ta program nastaja v sodelovanju z ministrstvom in pa mestno občino Maribor, prijave pa bodo potekale preko spletnega obrazca povsem enostavno. Če torej že razmišljate, kako otrokom pričarati nepozabne poletne dni, je zdaj pravi čas, da preverite program in si seveda zagotovite svoje mesto. Bye.

0: Super Trooper in Ava so bili tole 12 in 37 minut. Jasno in deloma sončno, pa popoldne pred nami s temperaturami vse do 25 stopinj v Mariboru. Jutri nadaljujemo s pretežno jasnim vremenom, nekaj več oblakov, sicer jutri možne so tudi kakšne kratkotrajne plohe, temperature pa jutri do 27 stopinj. Zgodila se je prometna nesreča in sicer na Štajerski avtocesti je v predoru Ločica zaprt vozni pas v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah in pred zaporo pri Domžalah v smeri proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru. Še zastoji, kot poročate, na Ljubljanski obvoznici in sicer pred priključkom Ljubljana Center. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke. Če je še karkoli, javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 0412-11211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
7: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20 790 evrov.
8: City.
9: City je v glasbeni prevajalnik. Siget Edition.
0: Takole skupaj odštevamo do Siget festivala, kamor boste lahko tudi letos šli z našo pomočjo. No, tokrat smo za vas pripravili eno zabavno igrico, a v bistvu jo že poznate. Natalija vsako jutro prevede del komada izvajalca in potem je treba ugotoviti, za kateri komad oziroma skladbo gre. No, tokrat pa Natalija prevaja samo skladbe tistih izvajalcev, ki bodo nastopili tudi na Sigetu. Na vas je torej, da ugotovite, za katerega izvajalca, za katero skladbo gre in pošljete seveda pravilen odgovor na 0412-11211. No, danes vam je šlo, hvala Bogu, boljše kot včeraj in ste ugotovili, za katero pesem se je šlo, no pa dajmo se spomniti.
10: No pa preverimo torej, koga smo danes iskali, katero izvajalko, zdaj lahko že rečem izvajalko, in katero skladbo. Torej, pravilen odgovor se glasi Natasha Bedingfield in Unwritten. In kdo je bil prvi? Lana! Lana Kopče, evo, čestitam Lana, prva si bila, tako da dve vstopnici za festival Siget, z veseljem ti sporočam, da sta tvoji. Torej, Natasha Bedingfield je britanska pevka, ki bo nastopila na Siget festivalu. Zaslovela je v začetku 2000-ih, postala pač ena večjih, če ne celo največjih pop zvezd tistega časa in temu je prispevala, recimo, da temu lahko tako rečem, prav gotovo Unwritten, seveda, pa še ima kopico ostalih. This World, Soulmate, tudi Pocket Full of Sunshine. Tako da mi zdaj gremo v zmagovalno skladbo, oziroma pravzaprav bolj v iskano. Unwritten in Natasha Bedingfield, čestitke Lana.
0: Ja, čestitke Lani tudi iz moje strani. Jutri nadaljujemo s tole zabavno igro, prevajamo pesmi in nagrajujemo.
3: Preprosto. Mi prevedemo, ti pravilno uganeš in dve vstopnici za Siget Festival sta tvoji. Doživi Siget. Z Radiem City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez eno, v novinarski redakciji Parok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Združenje občin Slovenije je na seji, ki se jo je udeležila tudi ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, Monika Kirbiš-Rojs, razpravljalo o dialogu med vlado in občinami. Ministrica je predstavila ključne usmernike nove vlade na področju lokalne samouprave, regionalnega razvoja in kohezijske politike. Ukrajina je danes z dronom napadla rafinerijo nafte v neposredni bližini Moskve, so sporočile ruske oblasti. Žrtev ni bilo, obrat je utrpel škodo, po napadu pa na njem izbruhnil tudi požar. Zagorelo naj bi tudi skladišče nafte v južni regiji Krasnodar. Pred točno 180 leti je v današnji viteški dvorani Mariborskega gradu nastopil madžarski skladatelj in pianist Franz Liszt, ki je bil takrat na vrhuncu svoje slave. Koncert velja za enega največjih glasbenih dogodkov v Mariboru v 19. stoletju. Innsbruck bo od srede do nedelje gostil svetovni pokal oziroma po novem imenovano svetovno serijo tekmovanj v športnem plezanju. Slovenska šampionka Janja Garnbret se bo po 41 dneh vrnila na tekmovanje, nastopila bo v težavnosti. V soboto in nedeljo bo lovila kar 50. okroglo zmago v svetovnem pokalu. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno popoldne pred nami s prijetnimi temperaturami danes, termometer se bo povzpel do 25 stopinj. Jutri nadaljujemo s podobnim vremenom, le da bo jutri možna tudi kakšna ploha vmes, sicer pa, kar se tiče temperatur, jutri gremo še više, vse do 27 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, zgodila se je prometna nesreča in sicer na Štajerski avtocesti je v predoru Lučica zaprt vozni pas v smeri proti Ljubljani. Zastoji še vedno nastajajo pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru. Zastoji, kot poročate, tudi na ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana Center. Hvala za vaše prometne informacije iz prve roke, če jih je še karkoli. Javite na naš servis 211, da lahko opozorimo še vse ostale. Pomagajmo si med sabo.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 4 minutke pravkar čez eno, dober dan ti želim, Lea, ti delam družbo na torek, zdaj že popoldne in verjetno se lahko vsi strinjamo s tem, da Slovenci dobro jemo. Ne vem za vas, ampak jaz kamorkoli grem, redko kje mi je hrana dejansko tako dobra, kot mi je dobra doma. No, več o Sloveniji na kulinaričnem zemljevidu pa že kmalu.

0: Še bo z in Miles Smith, Blink Twice in pa 21 minut čez eno. Jasno, sončno popoldne pred nami s temperaturami vse do 25 stopinj. Jutri delno oblačno, seveda ostaja tudi dosti sonca, ampak so za jutri napovedane v mestu tudi plohe. Kar se tiče temperatur, gremo jutri višje, toplejše do 27 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah v smeri proti Ljubljani ter od Dramelj v smeri proti Mariboru. Zastoj, kot poročate, tudi na ljubljanski obvoznici in sicer pred priključkom Ljubljana Center. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, če je še karkoli, o čemer mi ne poročamo, pa seveda javi na naš servis 211, da lahko opozorimo tudi vse ostale na cestah.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocko v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in sestavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Lotto.
7: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Maribor v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
0: City. 13 in 23 minut, dober dan ti želim, Leja, tukaj poslušaš Radio City na tale torek popoldne in seveda Slovenija tudi letos ostaja na svetovnem kulinaričnem zemljevidu. Kaj to pomeni? Ja, Michelinov vodnik je razkril najnovejši izbor najboljših restauracij in med največjimi uspehi seveda nepričakovano izstopa hiša Franco, ki je pod vodstvom Ane Roš že 6. leto zapored ohranila najvišje možno priznanje in sicer 3 Michelinove zvezdnice. Skupno se lahko z Michelinkami letos pohvali kar 10 slovenskih restauracij. Poleg hiše Franco sta 2 zvezdici znova prejeli tudi restauraciji Milka in pa gostilna pri Lojzetu. No, več drugih slovenskih restauracij pa je obdržalo po 1 zvezdico. Michelin je znova izpostavil trajnost. Trajnost je moderna tako v modi, kot evo tudi v kulinariki. Z zeleno Michelin v zvezdico, ki v bistvu nagrajuje okolju prijazno in odgovorno delovanje, se lahko pohvali kar 9 slovenskih restauracij. To tudi potrjuje, da slovenska kulinarika ne navdušuje le z vrhunskimi okusi, ampak tudi s trajnostnim pristopom. No, v Michelinovem vodniku je sicer letos skupno kar 72 slovenskih restauracij, kar je v bistvu največ doslej, tako da bravo mi. In to je evo, le še ena pomembna potrditev, da Slovenija ostaja ena najbolj prepoznavnih gastronomskih destinacij v Evropi.

0: Michael Jackson in pa Bad, 20 minut pravkar do 2. Jasno, sončno popoldne pred nami s temperaturami do 25 stopinj. Jutri delno oblačno, nekaj tudi sonca bo vztrajalo. Možne so tudi kakšne kratkotrajne plohe, kar se tiče temperatur. Jutri gremo višje in topleje do 27 stopinj. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi pešca na cestišču promet oviran pred razcepom Zadobrova v smeri proti Zadobrovi. Previdno, če si na tej relaciji, zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Dramelj v smeri proti Mariboru. Previdno, strpno in seveda po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
3: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih berpičkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druga. Tako da se vidimo, vabljeni.
4: City.
5: Natalija ima novo pesem.
6: Martin Garrix in Ed Sheeran danes skupaj po več kot desetletju čakanja pravzaprav sta končno izdala skladbo z slovom Repeat It. Gre za pesem, ki sta jo pa že posnela davnega leta 2014. Prvič jo je potem Garrix tudi v živo zavrtel na festivalu Ultra leto kasneje, ampak na to zaradi težav z založbami je obstala nekje v predalu, ampak zdaj je prišla na svetlobo uradno. Ob izidu same skladbe je Martin še povedal, da si za svoj 30. rojstni dan ne bi mogel želeti boljšega darila. Tako da slišimo premierno.
5: Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 2 v novinarski redakciji, pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Šolski center Ptuj je zaključil več kot leto dni trajajoč projekt celovite energetske sanacije 6 stavb centra, gimnazije in dijaškega doma. V sklopu 19,5 milijona evrov vredne evropsko sofinancirane investicije so med drugim prenovili napeljave in razsvetljavo, postavili sončno elektrarno in dvigalo, novo pa je tudi stavbno pohištvo in fasada. Kitajska je danes zanikala trditve, da so se ruski vojaki usposabljali na kitajskih tleh za vojno v Ukrajini. To je dan prej dejala visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva v Pekingu Lin Yan je dejal, da te trditve nimajo utemeljene podlage. Ameriška vojska načrtuje vzpostavitev stalne zaloge orožja, pripravljenega na bojne operacije marincev na jugovzhodni obali Avstralije. Omenjeno lokacijo naj bi vojska izbrala zato, da bi bilo orožje izven dosega večine kitajskih raket. Ameriška teniška zvezdnica Serena Williams pa se prvič po letu 2022 vrača v Wimbledon. Zmagovalka 23 turnirjev za Grand Slam je danes prejela posebno povabilo za nastop v dvojicah na tretjem Grand Slamu sezone. Na travi se bo 44-letna zvezdnica borila skupaj z eno leto starejšo sestro Venus Williams. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno, sončno popoldne pred nami, s temperaturami do 25 stopinj, jutri nas čaka nekoliko bolj oblačen dan, tudi kakšna ploha je možna, ampak temperature ta teden vsak dan više, jutri gremo do 27 stopinj. Na Štajerski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet med Šentrupertom in Vranskim v smeri proti Ljubljani. Potem zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Dramelj v smeri proti Mariboru in še zgoščen promet tudi na ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana center v smeri proti Viču. Hvala za vaše prometne informacije iz prve roke, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti, tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa smo tukaj mi, Servis 211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

4 minute so čez drugo 16.6.2026. To je ta današnji datum. 3 šestice ima. Ne bom opozarjala na očitno, vseeno sem se prišla malo podružiti s tabo na ta torek. Jaz verjamem, da se bomo imeli fino. Z eno nemško, s pozitivo, z Arsano, z Igetom, vse imamo. Vse, največ pa imamo dobre muzike.

0: not funny.
1: DJO in Basic, Being Basic, sami hiti, Radio City. Servis 211, najprej z aktualnimi temperaturami. V Mariboru pretežno jasno 26 stopinj Celzija, Hočko Pohorjem 23, prav tako nekaj sonca tudi tam, danes po trenutnih napovedih pa povdne sicer pretežno oblačno in pa padavine so ponovno napovedane. Ceste. Zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, pa tudi od Dramel proti Mariboru nekaj zastojev. Zastoji tudi med priključkom Domžale in pa priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane in pa med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Celja. Zastoji torej tudi že zaradi popoldanske prometne konice danes. Ponovno ti želim predvsem strpno na poti, če pa imaš ti kakšno posebnost, pa nič 41211211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
7: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
8: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
6: Poganjamo neustavljive. Petrol.
9: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti na ključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv ste preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2x, začne se tukaj, začne se s tabo.
10: City.
1: To je tvoj opomnik, da si danes privošči sveže sadje in zelenjavo. Danes je namreč dan sveže zelenjave, torej opomnik, da je domače, sezonsko še vedno najboljša izbira. Sploh se ne zavedamo, kaj imamo dejansko doma, na domačem vrtu in pa pred nosom. Recimo, čebula je med najstarejšimi gojenimi vrtninami. Omenjena je bila recimo že okoli 2400 let pred našim štetjem. Pred približno 5000 leti so ljudje že množično gojili korenje, repo tudi peso, Rimljani pa so bili znani predvsem po gojenju špargljev in pa drugih vrtnih vrtnin. Med drugo svetovno vojno so recimo bile priljubljene tako imenovane vrtove zmage, s katerimi so ljudje doma pridelovali zelenjavo. Leta 1991 pa se je v Združenih državah Amerike začela kampanja Pet na dan, ki spodbuja uživanje sadja in pa zelenjave. Dan sveže zelenjave nas opominja, da so sezonski in pa lokalni pridelki med najboljšimi zavezniki zdravja. Hkrati spodbujam podporo lokalnim pridelovalcem in pa bolj trajnosten način prehranjevanja. Če nimaš ideje, kaj izbrati danes, pa ti postrežem še s to informacijo. Med najbolj zdravo zelenjavo sodijo špinača, ta je bogata z vitamini A in K ter antioksidanti, potem korenje, ki vsebuje izjemno veliko vitamina A, brokoli, vir vitaminov K in C, folne kisline pa tudi kalija. Pa dober tek!

0: Whitney Houston, I wanna dance with somebody who loves me. Sami hiti, Radio City. Danes popoldne po napovedih pretežno oblačno, ne pozabi na dežnik, še so možne posamezne krajevne plohe, sicer pa v tem trenutku 26 stopinj izmerjenih. Te rubrike v tem trenutku bolje, da morda ne bi bilo, kajti ponovno pestro na naših cestah. Prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani na Litostrojski cesti. Je pri križišču z ulico Alme sodnik promet urejen izmenično enosmerno, torej zaradi prometne nesreče. Nekaj zastojev ponovno tudi danes na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Pa potem med izvozom Dramlje in pa predorom Pletova je v smeri Maribora med Domžalami in Duplico, prav tako zastoj torej na regionalni cesti, pa še na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in pa priključkom Ljubljana-Šentjakob v smeri Ljubljane. Dela na cesti. Danes med 22. in 24. uro bodo kratkotrajne popolne zapore v predorih Golo Rebro in pa Pletovarje v obe smeri, pa potem med Šentrupertom in pa Vranskim proti Ljubljani. Danes od 22. ure do jutri do pol pete ure zjutraj bo predvidoma zaprt uvoz Šentrupert proti Ljubljani in pa izvoz Vransko iz smeri Maribora. V tem trenutku še vedno zaprta izvoz Šentil in pa počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Danes naj bi predvidoma to zaporo umaknili, vendar v tem trenutku še vedno torej zaprta. Potovalni čas še preverimo. Iz Ljubljane v Maribor traja zdaj ponovno že več kot uro in pol, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 25 minut, torej dokaj podobno. Predvsem strpno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival arsana.com.
1: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
2: City.
0: Si že bil kaj na naših družbenih omrežjih, Facebooku ali Instagramu, ker tam te nekaj čaka. Ponovno lahko namreč dobiš karte za festival Arsana. Večer slovenske popevke s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, Majo Kevc, Leo Liker Praznik, Sašo Lešnje, Klemnom Slakonja, Nuško Drašček pa še ostalimi, Gregor Ravnik, New York Voices, Prifarski muzikanti. Vse to imaš možnost slišati na naš račun na festivalu Arsana, torej na Ptuju. Mimo grede, festival že poteka in bo še potekal vse do 28. augusta. Na različnih prizoriščih zgodovinskega mesta Ptuj na več kot 50 dogodkih se pa bo predstavilo približno 400 domačih in pa tujih umetnikov z področja popularne, klasične, jazz, etno, rock in pa druge glasbe. Festival pa vključuje tudi otroški ter bogat spremljevalni program in znanje. nami, lahko greš torej tja brezplačno, samo na naše družbena omrežja skoči, Instagram ali Facebook, v komentar napiši, koga bi šel poslušati in stiskaj pesti do petka, da bomo žrebali ravno tebe.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do tretje v novinarski redakciji, Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Komisija za preprečevanje korupcije opozarja na nujnost transparentnosti vseh funkcionarjev povezave z opozorili o sumih nasprotja interesov in tveganih pri vlaganjih predlogov zakonov. Prejšnji teden so sicer prejeli prijavo v zvezi z vložitvijo novele zakona o veterinarstvu, ki jo obravnavajo v predhodnem preizkusu. Rusija bi morala skleniti dogovor za končanje vojne z Ukrajino, je danes po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim na vrhu skupine G7 dejal predsednik ZDA Donald Trump in napovedal, da si bo sam prizadeval za to. Napovedal je tudi vnovičen sestanek z voditeljem Ukrajine. Švedski parlament je v ponedeljek sprejel zakon, po katerem bodo oblasti lahko priseljencem, ki po njihovih kriterijih živijo neprimerno, preklicale dovoljenje za bivanje. Zakon je med drugim usmerjen proti tistim, ki ne plačujejo davkov ali ne odplačujejo dolgov, delajo na črno ali imajo povezave z ekstremističnimi organizacijami. Norveški hokejist slovenskih staršev Tinus Lutz Koblar, ki se je izkazal na nedavnem svetovnem prvenstvu, je podpisal novo triletno pogodbo s kanadskim klubom Lige NHL Toronto Maple Leafs. Pogodba je vredna nekaj več kot 3 milijone dolarjev, je danes potrdil kanadski klub. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: 26 stopin v Mariboru, pretežno jasno je, 26 tudi v Murski Soboti in Ptuju, prav toliko tudi v Velenju, 25 Celje, Ljubljana oblačno, 27 stopin. Danes po trenutnih napovedih nekaj več oblakov popoldne, sicer so možne še posamezne krajevne plohe, le te so napovedane tudi jutri čez dan, ko bo sicer pretežno jasno, z najvišjimi dnevnimi temperaturami dosi nekaj več oblakov popoldne, sicer so možne še posamezne krajevne plohe, le te so napovedane tudi jutri čez dan, ko bo sicer pretežno jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 27 stopinj Celzija.

0: Ramel proti Mariboru, prav tako med Zadobrovo in pa Sneberjami proti Celju. Zastoji tudi na Ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Jug in Celje, oziroma Jug in Center proti Viču, ter med Vičem in pa Centrom proti Malencam, zastoji pa tudi že zaradi popoldanske prometne konice. Promet je torej povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Varno ti želim na poti.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Popoldne, popoldne s Katjo.
0: Smo za nekaj lepega. Zagotovo se ti je tudi danes zgodila kakšna lepa stvar, kakšna malenkost, ki ti je polepšala dan, pa se morda nisi niti dobro zauzela. Pomisli zdaj na to, kaj si lepega videl, kaj ti je polepšalo dan, zakaj si danes malo srečnejši in mi hitro zaupaj na naš servis 211. 0-4-1-2-1-1-2-1-1, torej lahko mi pišeš, lahko mi pošlješ glasovno sporočilo, tako da me pokličeš in po pisku torej pustiš sporočilo. Karkoli je lahko tudi če recimo to samo dejstvo, da si danes za zajtrk imel imela lubenico. 0-4-1-2-1-1-2-1-1, kaj ti je torej danes lepega padlo v oko?

0: Black Eyed Peas. Running. Let's get it started. Sami hiti Radio City. Aktualne temperature je Maribor 26 stopin in pretežno jasno je 26 in jasno tudi v Hrastniku. Danes nekaj več oblakov popoldne, možne pa so tudi posamezne krajevne plohe. Zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru pa med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Tudi na Ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Jug in Center proti Viču ter med Vičem in Centrom proti Malencam zastoji tudi že zaradi popoldanske prometne konice. Okvarjeno vozilo ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici med Pesnico in Dragučovo v smeri Dragučove, sicer pa potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja že več kot uro in pol.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Lekcija 13.
3: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
2: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si. Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kock v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
7: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
8: A res?
7: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
8: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
9: Ja, gremo!
10: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
11: Več na Family Park, Pikachu.
2: City.
12: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: No, kaj je bilo to? Kaj ti je polepšalo dan? Kaj te je razveselilo? Zakaj si danes malo bolj srečen? Meni je danes polepšalo dan dejstvo, da so imeli v trgovini pripravljen moj najljubši sendvič. Ni vedno tam, danes se mi je pa še posebej zaluštal in glej, kot naročeno je bil tam in narejen. Kaj pa je tebi polepšalo dan? Anica pravi, da je dan polepšal njen mož, ki je zjutraj skuhal izjemno kavo. Prvi teden je namreč v penziji in ne more verjeti, kako lepo je zjutraj skupaj z možem piti kavo, sploh pa danes, ko je bilo še tako čudovito jutro. Wow, veliko časa v penziji želim in seveda bravo. Tudi Marko je pisal na naš servis 211 in pravi tako, meni pa je danes dan polepšala punca, ki me je spomnila, da moram nekaj nujno urediti, sam bi gladko pozabil, tako da hvala ti, Tina. Bravo, Tina, le kaj bi včasih brez nas, ne? No, se je pa danes oglasila tudi Cvetka, ki pa je poslala emotikona sonca. Tako da predvidevam, da je Cvetki dan polepšalo sonce. No, zdaj pa si na vrsti ti, kaj ti je polepšalo današnji dan? 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
12: Danes mi je v oko padel Rodenštok. Korekcijska stekla izdelana po meri posameznika. Najdioptika.si.

0: Sabrina Carpenter in Tears, sami hiti Radio City. Več oblakov v tem trenutku v Mariboru, danes so možne še posamezne krajevne plohe, sicer pa temperature 26 stopinj v tem trenutku izmerjenih. Na cestah tudi danes pestro na radar opozarjate.
1: Na starem mejnem prehodu Šentilj na slovenski strani radar merijo.
0: Najlepša hvala za to informacijo, sicer pa smo dobili tudi informacijo, da je izvoz Šentilj odprt iz smeri Avstrije proti Mariboru, no drugače pa izjemno previdno na pomurski avtocesti zaradi gorečega vozila je zaprt vozni pas pred priključkom Murska Sobota proti Lendavi, še okvarjeno vozilo imamo na ljubljanski južni obvoznici pred Rudnikom proti Viču na voznem pasu in pa na ljubljanski vzhodni obvoznici pri priključku Izovik proti Malenca. Zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru, prav tako med Zadobrovo in pa Sneberjami proti Celju. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Jug in Center proti Viču ter med Vičem in pa Centrom proti Malenca. Strpno ti želim na poti, predvsem previdno, če imaš pa še ti kakšno dodatno posebno 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20 790 evrov.
4: Vabljeni na festival Repanonia 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
5: Tam, kjer bistri potom žubori.
4: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
6: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 tisoč evrov. Vabljeni v kazino Admiral Maribor v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
7: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
0: City. Glej, kaj imamo tukaj.
8: Ena nemška.
0: Eno nemško za vse ljubitelje nemške muzike. In katero ti predstavljam danes, da gremo kar k bistvu? Danes bomo rekli hvala. Hvala bomo rekli osebi, ki ti vedno stoji ob strani, osebi, ki te podpira in osebi, ki iz tebe potegne najboljše. Ne bomo govorili o veliki dramatični ljubezni, ampak bomo opisovali majhne stvari. Nekoga, ki te umiri, ko si jezen, nekoga, ki ti pokaže pravo smer, ko si zmeden in te spravi v dobro voljo samo z nasmehom. Vse to bomo povedali s pesmijo Aplaus, aplaus, torej zaploskali bomo tej levi prikupni osebi. Sportfreunde Stiller, aplaus, aplaus. Skupina, ki je sicer najbolj znana po njihovi nogometni himni 54, 74, 90, 2006, ampak prav pesem Aplaus, aplaus pa je njihova najbolj priljubljena ljubezenska pesem in jo številni Nemci povezujejo z občutki hvaležnosti, prijateljstva in ljubezni. Komu boš torej danes zaploskal ti? Sportfreunde Stiller, aplaus, aplaus med samimi hiti na Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do četrte v novinarski redakciji Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Predstavniki medgeneracijske koalicije Slovenije so včeraj na rednem srečanju s predsednico republike Natašo Pirc Musar izpostavili pomen sodelovanja mladih in starejših v procesih odločanja ter njihovem socialnem položaju. Poudarili so, da mora načelo nič od nas brez nas postati dejanska praksa sodelovanja, skupni cilj pa ostaja oblikovanje vključujočih in dolgoročno vzdržljivih rešitev, ki bodo prispevale k kakovosti življenja vseh generacij. Kitajska je danes zanikala trditve, da so se ruski vojaki usposabljali na kitajskih tleh za vojno v Ukrajini. To je dan prej dejala visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva v Pekingu Lin Yan pa je dejal, da te trditve nimajo utemeljene podlage. Z Michelinovimi zvezdicami se lahko letos pohvali 10 slovenskih restauracij, ena več kot lani. Ana Roš je s hišo Franko v Michelinovem vodniku obdržala 3 zvezdice, restauracija Milka je obdržala 2, še 8 restauracij pa ima po eno. Med njimi je nova restauracija Galerija okusov. Innsbruck bo od srede do nedelje gostil svetovni pokal oziroma svetovno serijo tekmovanj v športnem plezanju. Slovenska šampionka Janja Garnbret se bo po 41 dneh vrnila na tekmovanja, nastopila bo v težavnosti. V soboto in nedeljo bo lovila okroglo 50. zmago v svetovnem pokalu. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Nekaj več oblakov v Mariboru, 25 stopinj, 27 v Murski Soboti, tudi na Ptuju in v Celju, 27 stopinj Celzija, 26 Velenje, Ljubljana pretežno oblačno, 28 stopinj. Ja, tudi za danes so še napovedane plohe, tako da ne pozabi na dežnik, sicer nekaj več oblakov danes popoldne, sončno ponovno jutri, zjutraj 12 stopinj, čez dan najvišje do 27 stopinj Celzija, so pa tudi jutri čez dan napovedane padavine. Aktualno stanje na cestah še preverimo na radar, opozarjate?
3: Na starem mejnem prehodu Šentilj, na slovenski strani.
1: Padavine. Aktualno stanje na cestah še preverimo na radar, opozarjate?
3: Na starem mejnem prehodu Šentilj, na slovenski strani, radar merijo.
1: Najlepša

0: in pa na Ljubljanski vzhodni obvoznici pri priključku Bizovik proti Malencam prav tako okvarjeno vozilo ovira promet. Nekaj zastojev imamo že zaradi popoldanske prometne konice sploh na Ljubljanski južni obvoznici med priključkom Jug in pa center proti med priključkom Jug in center proti Viču ter med Vičem in pa centrom proti Malencam zastoji, kot smo zdaj že nekaj časa vajeni, pa tudi po celotni Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru pa med Zadobrovo in pa Sneberjami proti Celju. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in pol, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 25 minut v tem trenutku. Še obvestilo, Štajerska avtocesta bo danes med 22. in 24. uro kratkotrajno popolnoma zaprta v predorih Golo Rebro in pa Pletovarje v obe smeri, pa potem med Šentrupertom in pa Vranskim proti Ljubljani od 22. ure danes pa do pol pete ure zjutraj popolna zapora, zaprt bo uvoz Šentrupert proti Ljubljani in izvoz Vransko iz smeri Maribora. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, še kakšna dodatna posebnost, ja, potem pa pokliči, vesela bom, če karkoli sporočite na 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

Minuta je čez četrto. Ne vem, če si bil pred 20 minutami z mano. Imeli smo namreč mojo najljubšo rubriko Eno nemško in pozabila sem ti nekaj povedati. Za vse ljubitelje nemške glasbe tudi tvoj predlog. Sprejmem na 0412111211. Tak, zdaj sem pa pokrila vse. Lep torek ti želim. Jaz upam, da se imaš fino. Malo bomo pomagali tudi mi samimi hiti. Ale Farben, Wanna Dance.

0: Bruno Mars in I Just Might. Pretežno oblačno je v Mariboru, danes so možne še padavine in izgleda tako, kot da se ravno pripravlja na to, da bo padlo nekaj dežja, oziroma v tem trenutku, ko gledam skozi okno, že vidim, da čisto rahlo dežuje tukaj pri radiju. Sicer pa 25 stopinj v tem trenutku, Miklavž na Travskem polju, pretežno oblačno 27. Prometna nesreča se je zgodila ponovno na Štajerski avtocesti, tam je promet oviran med Zadobrovo in pa priključkom Snebarjem proti Domžalam. Ovira izjemno previdno na Pomurski avtocesti, tam je zaradi gorečega vozila zaprt vozni pas pred priključkom Murska Sobota proti Lendavi. Okvarjeno vozilo še ovira promet na Ljubljanski južni obvoznici pred Rudnikom proti Viču na voznem pasu in pa na Ljubljanski vzhodni obvoznici pri priključku Bizovik proti Malenca. Zastojim danes že zaradi popoldanske prometne konice, torej promet poveča na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč, sicer pa zastoji tudi na Štajerski avtocesti pred zaporo, pri slovenskih konicah proti Ljubljani ter od Tramelj proti Mariboru, pred Slovensko Bistrico sever proti Mariboru, med Zadobrovo in pa Sneberjami proti Celju, pa na Ljubljanski južni obvoznici med priključkom Jug in pa centru proti Viču ter med Malencami proti Dolenski, prav tako nekaj zastojev. Varno ti želim na poti, predvsem previdno, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
4: A res?
3: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
4: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
5: Ja, gremo!
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Več na familypark.si.
8: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beretničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druga. Tako da se vidimo, vabljeni.
0: City. Temika Ziget, se še nisi popolnoma odločila? Ali je vstopnica predraga in ne gre vse števek že itak dragega dopusta? Ja, denar zdaj v tem trenutku nima veze, ker lahko greš na Ziget z nami in to za ston.
1: City je v glasbeni prevajalnik. Ziget Edition.
0: Prav poseben prevajalnik ima Natalija v tem tednu takšnega, ki ti torej lahko prinese dve brezplačni vstopnici za Ziget festival v Budimpešti. Natalija tako vsako jutro prevede pesem enega od izvajalcev, ki bo nastopil na festivalu Ziget.
11: Začni čutiti dež na svoji koži. Nihče druga ne more čutiti namesto tebe. Samo ti ga lahko spustiš vase. Nihče drug ne more izgovoriti besed, ki so na tvojih ustnicah. Prepoji se z neizrečenimi besedami, živi svoje življenje na široko odprtimi rokami, ker danes se začne tvoja knjiga, preostanek je še nenapisan.
0: Tako torej to izgleda in kaj potem storiš ti? Na 0-4-1-2-1-1-2-1-1 pošlješ SMS sporočilo z avtorjem in naslovom pesmi, ki jo je Natalija prevedla. Vedno gre za izvajalca, ki bo torej nastopil na Zigetu, da ti malo olajšamo delo. In če si prvi, prva, potem dobiš dve presplačni vstopnici za Ziget.
11: No pa preverimo, torej, koga smo danes iskali, katero izvajalko, zdaj lahko že rečem izvajalko, in katero skladbo. Torej, pravilen odgovor se glasi Natasha Bedingfield in Unwritten. In kdo je bil prvi? Lana Kopča, evo, čestitam Lana, prva si bila, tako da dve vstopnici za festival Siget, z veseljem ti sporočam, da sta tvoji.
0: Lana, ja, čestitke tudi iz moje strani, sicer pa priposlušaj si torej svoji dve brezplačni vstopnici za festival Siget vsako jutro na Radio City.
1: Preprosto, mi prevedemo, ti pravilno uganeš in dve vstopnici za Siget festival sta tvoji. Doživi Siget z Radiem City.

0: Olivia Newton-John in Physical, sami hiti Radio City. 27 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Beltincih, pretežno oblačno tam, v Mariboru 25, tudi tukaj nekaj več oblakov. Danes popoldne pretežno oblačno, možne so še posamezne krajevne plohe. Jutri jasno čez dan, vendar so tudi jutri čez dan napovedane padavine, tako da ne pospravljaj še dežnika. Aktualno stanje na cestah. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zaradi nje je promet oviran med Zadobrovo in pa priključkom Sneberje proti Domžalam. Zastoji na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru, prav tako med Zadobrovo in pa Snebrjami proti Celju. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Jug in pa Center proti Viču ter pred Malencami proti Dolinski. Zastoji tudi danes zaradi popoldanske prometne konice, torej promet je povečan na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Še okvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici pri priključku Bizovik proti Malenca. Strpno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Čakaš na pravi trenutek za nakup novega avtomobila? Pohiti, da se akcija ne zaključi. Dacia Sandero s 6 leti jamstva in ugodnim financiranjem je tvoj že za 12 990 evrov. Skoči na tesno vožnjo na Tržaško, preden te prehitijo. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
4: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.
5: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
6: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
7: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
5: Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: City.
0: Na Radio City je čas za tri, za katere nisi vedel, da jih rabiš. Taylor Swift je znova osvojila vrh ameriške lestvice Billboard vročih 100 s pesmijo I Knew It, I Know You, ki jo je napisala za animirani film Toy Story 5. Je na prvo mesto prišla v bistvu s to pesmijo že 15-tič v svoji karieri. S tem je prehitela Rihanno in pa Drakea, ki imata vsak po 14 uspešnic na vrhu lestvice. Pred njo pa so zdaj le še Beatles z 20 in Mariah Carey z 19 prvimi mesti. Taylor Swift je novo pesem prvič v živo predstavila na premieri filma v Los Angelesu, kjer je torej oboževalce presenetila z nastopom za klavirjem. Pevka pa je ob tem povedala, da je velika oboževalka filmske serije Toy Story. Skoraj 30 letja po smrti avstrijskega glasbenika Falka pa so v javnosti prvič predstavili njegove zadnje profesionalno fotografiranje. Gre za serijo fotografij, ki jih je tik pred pevčevo smrtjo leta 1997 posnel fotograf Axel Jensen. Nekateri posnetki doslej še niso bili nikoli objavljeni, na njih je Falko prikazan v bolj sproščeni in pa osebni podobi z blond lasmi, ki si jih je pobarval za načrtovano novo obdobje, ustvarjalno obdobje z naslovom Komisar. Po njegovi tragični smrti v prometni nesreči leta 1998 so potem fotografije obležale v arhivu, zdaj pa jih je fotograf ponovno uredil in pa predstavil javnosti. Tako lahko oboževalci prvič vidijo zadnje profesionalne portrete glasbenika, ki je zaznamoval evropsko pop glasbo. V Indiji pa so oblasti po vsej državi začasno blokirale aplikacijo Telegram. Pazi zdaj to. Razlog je goljufanje pri enem najpomembnejših sprejemnih izpitov za študij medicine. Izpit so morali maja razveljaviti, ker so se vprašanja že pred začetkom pojavila na Telegramovih kanalih. Več kot 2 milijona kandidatov bo moralo tako izpit opravljati znova, in sicer v ponedeljek. Oblasti so zato uvedle stroge varnostne ukrepe. Telegram bo torej ostal blokiran do konca izpitov, izpitne pole pa bodo do centrov prevažali celo z vojaškimi helikopteri. Sprejemni izpit za medicino v Indiji velja sicer za enega najbolj konkurenčnih na svetu, zaradi velikega pritiska pa se je okoli priprav nanj razvila tudi donosna industrija preprodaje izpitnih vprašanj. Seveda, to so bile torej tri sveta, za katere nisi vedel, da jih rabiš do zdaj.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta je čez peto v novinarski redakciji Suzana Kozev.
2: Dobar dan. Kocka je padla. Župane bodo na novembrskih lokalnih volitvah izbirali državljani Slovenije. Volilna pravica tujcem iz tretjih držav, ki imajo stalno prebivališče pri nas, a nimajo državljanstva, se ukinja. Odzivi na zakon so burni, predlagatelji pa jasni. V prihodnje želijo preprečiti zlorabe, ki naj bi se zgodile večkrat celo v Ljubljani. Tujcem iz tretjih držav naj bi uredili dokumente o stalnem prebivališču, na to pa naj bi jih množično z avtobusi vozili v Ljubljano, kjer naj bi oddali glas. Kakšni so argumenti tistih, ki odločitev poslancev pozdravljajo?
3: Možnosti demokratične participacije so številne, so pestre, tako da tudi, če bo ta volilna pravica za državljane tretjih držav, razen EU, kar pa nekako po teh definicijah ne sodi med tretje države, ukinjena, to ne bo nikakor pomenilo kakega demokratičnega deficita. Ne nazadnje, to ni neka mednarodna obveza, tudi mislim, da več kot polovica EU članic nima na ta način določene volilne pravice, tako da tukaj je veliko krika za prazen nič.
2: Kdo bo podpisal partnerstvo za uspešno Slovenijo, ki ga opozicijskim parlamentarnim strankam ponuja premier Janez Janša? O povabilu te...
3: Tukaj je veliko krika za prazen nič.
2: Kdo bo podpisal partnerstvo za uspešno Slovenijo, ki ga opozicijskim parlamentarnim strankam ponuja premier Janez Janša? O povabilu tehtajo v stranki Resnica. Zoran Stevanović.

0: zaradi učinka višjih cen nafte zaradi vojne na Bližnjem vzhodu inflacija dviguje na 3,6%.
1: S predpostavljeno postopno stabilizacijo mednarodnih razmer se bo gospodarska rast v naslednjih letih okrepila, inflacija pa približevala cilju denarne politike. Napoved za evrsko območje tako predvideva, da se bo rast bruto domačega proizvoda v letih 2027 in 2028 zvišala na 1,2 oziroma 1,5%, inflacija pa umirila na 2,3 oziroma 2% do leta 2028.
0: A gospodarska negotovost kljub napovedanemu odprtju naftne žile ostaja. Trije naftni tankeri in dve tovorni ladji sta vendarle uspeli uspešno prečkati Hormuško užino. Pogajanja o končnem mednarodnem sporazumu med ZDA in Iranom se bodo verjetno začele v petek v Švici. Medtem pa je ameriški predsednik Donald Trump ob vrhu zasedanja G7 v Franciji dejal, da je za najbolj pomembno vprašanje jedrskega orožja in zagrozil, da bo Iran doživel pravi pekel, če ga bo skušal pridobiti. To vzbuja skrb med evropskimi zavezniki, ki opozarjajo na izkušenost iranskih pogajalcev, ki so vešči jedrske diplomacije. Memorandum vključuje tudi premirje v Libanonu, vendar Izrael trdi, da bo vojsko tam obdržal. Podrobneje čez dobro uro ob 18.
2: Aktualne temperature pretežno jasno je v Mariboru 24 stopinj izmerjenih, 27 v Murski Soboti, 27 tudi na Ptuju in v Celju, 26 Velenje, Ljubljana, 28 stopinj Celzija, oblačno je. Danes proti večeru po napovedih nekaj več oblakov, sicer pa so možne še posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na štajerski avtocesti, je oviran promet med Zadobrovo in pa priključkom Sneberje. Proti Domžalam pa zastoje imamo na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru, prav tako med Zadobrovo in pa Sneberjami proti Celju. Nekaj zastojev tudi na ljubljanski obvoznici, še okvarjeno vozilo ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med Pesnico in pa Dragučovo proti Slivnici. Strpno, varno, previdno ti želim, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, nič 41-211-211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Popoldne s Katjo.
2: 5 minut oziroma skoraj že 6 minut je čez peto in kje so hiti, ko jih rabiš? Je tukaj, na Radio City.

0: Nickelback, Rockstar, Sami Hiti, Radio City. Pretežno oblačno v Metavi 26 stopinj v tem trenutku izmerjenih tam, Maribor 25 in sončno v tem trenutku, sicer ja, po napovedih še nekaj več oblakov danes in pa tudi plohe so napovedane. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na Štajerski avtocesti, je promet oviran med Zadobrovo in pa priključkom Sneberje proti Domžalam. Zastoji še ostajajo na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani ter med Ramljami proti Mariboru, prav tako med Zadobrovo in pa Sneberjami proti Celju. Okvarjeno vozilo ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici med Pesnico in Dragočavo proti Slivnici in pa na Podravski avtocesti na izvozu Hajdina proti Ptuju. Potovalni čas še preverimo. V tem trenutku tako iz Ljubljane proti Mariboru kot iz Maribora proti Ljubljani potovalni čas po Štajerski avtocesti traja 1:23. Varno na poti.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
3: A res?
2: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
3: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
4: Ja, gremo!
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Več na familypark.si.
7: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 evrov.
8: City.
0: Se želiš sprostiti? Si želiš izboljšati razpoloženje? Ne, nimam čudežne tabletke zate, ampak imam pa čudežni nasvet. Morda se potem enostavno splača odpraviti na sprehod v naravo. Imamo namreč nove raziskave, ki kažejo, da, pazi to, petje ptic pozitivno vpliva na naše duševno počutje, kar je sicer dokaj logično, no vsaj iz moje strani glede na to, da nas nekako sprošča to petje. Ampak sedaj so znanstveniki ugotovili, da že 30 minut sprehoda v parku v ptičjem petju zniža raven stresnega hormona kortizola, zniža krvni tlak in izboljša razpoloženje. Tako da, če se boš odpravil na sprehod, naredi to brez slušalk. Velika evropska raziskava, v kateri je sodelovalo več kot 26 tisoč ljudi iz 26 držav, pa je pokazala še nekaj zanimivega. Ljudje, ki živijo v okolju z veliko različnimi vrstami ptic, poročajo o večjem zadovoljstvu z življenjem. Raziskovalci pravijo, da je občutek sreče, ki ga prinaša bogat ptičji svet, primerljiv celo z občutkom po povišanju plače. Torej, poslušanje ptičjega petja ni le prijetno, ampak ima lahko tudi merljive koristi za naše zdravje in počutje. Dokler te vrana zgodaj zjutraj še pred šesto s kljuvanjem po steklu ne zbudi, je še čisto vse v redu. Več kot očitno, več kot v redu. Privoči si torej malo ptičjega petja danes v tem torkovem popodnevu.

0: Laura Branigan in Self Control, sami hiti Radio City. Mariboru 25 stopinj, sicer so danes še možne posamezne krajevne plohe, zato ne pozabi na dežnik, ne ga preveč skriti, deževalo bo tudi jutri. Zastoji ostajajo pred na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Ramel proti Mariboru, prav tako med Zadobrovo in pa Sneberjami proti Celju. Še opozorilo, za danes bo zaprta Štajerska avtocesta med 22 in 24 uro, kratkotrajne popolne zapore v predorih Golorebro in Pletovarje v Besmeri, pa med Šentrupert in Vranskim proti Ljubljani od danes do jutri predvidoma od 22. do pol pete ure zjutraj, zaprt bo uvoz Šentrupert proti Ljubljani in uvoz Vransko iz smeri Maribora. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, sicer pa se potovalni čas iz Ljubljane v Maribor in tudi v obratni smeri v tem trenutku znižuje ura in 20 minut iz Ljubljane v Maribor in iz Maribora v Ljubljano uro in 15 minut.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Gol! Ne zamudi priložnosti. Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocko v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in sestavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
3: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
4: Tam, kjer bistri potom žubori.
3: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: City.
0: Si kdaj želel postati pilot? Si želel pilotirati letalo? Potem v bistvu v tem trenutku lahko to preizkusiš kar v spletnem brskalniku. Google Earth je namreč dobil ugrajen simulator letenja. Funkcija, ki je bila doslej na voljo le v namizni različici programa, zdaj pa jo lahko uporabljajo tudi uporabniki spletne različice. Uporabiš oziroma izbiraš lahko med različnimi letali, let pa upravljaš z miško, tipkovnico ali pa igralno palico. Simulator prikazuje osnovne podatke o letenju, kot so smer, nagib in pa višina. Če pa strmoglaviš, no, potem pa lahko polet preprosto ponoviš in začneš znova. Google poudarja, da gre za eksperimentalno funkcijo, zato seveda ne gre pričakovati izkušnje primerljive s pravimi simulacijami letenja. Je pa to zabaven način, da si recimo iz ptičje perspektive ogledaš domači kraj ali pa katerikoli kotiček našega čudovitega sveta.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji Suzana Kozel.
2: Lepo pozdravljeni. Slovencev ne bo več in to je napad na Ljubljano. Ostre besede po sprejemu novele volilnega zakona. Ustrahovanje, javni linč in politično obračunavanje z nasprotniki. Leva politika pridiga o demokraciji in boju s korupcijo, v praksi pa je izvajala metode, ki jih očita svojim nasprotnikom. Bela droga osvaja slovenska mesta. Razkrivamo, kje poraba kokaina narašča najhitreje. Ognjeni zublji pogoltnili 3 stanovanja na Ptuju in uničili domove 10 ljudem. Razkrijemo, kdo so novi slovenski šefi z Michelinovimi zvezdicami in koliko bodo po uspehu dražji njihovi kulinarični presežki.
1: Aktualne temperature Maribor 26 stopinj, 26 tudi na Ptuju, Celju in Velenju, 27 Murska Sobota, prav toliko pa tudi v Ljubljani. Danes lahko pričakujemo še nekaj oblakov, pa tudi plohe so še možne, sicer pa naj bi deževalo tudi jutri čez dan, bo pa pretežno jasno, temperature zjutraj 12 stopinj, čez dan do največ 27 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred zaporo, pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru, tudi med Zadobrovo in pa Sneberjami proti Celju, sicer potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:15, iz Maribora v Ljubljano pa 1:12, tako da se je nekoliko sprostila ta pot. Pa še delo na cesti tudi danes na Štajerski avtocesti med 22 in 24 uro bodo kratkotrajne popolne zapore v predorih Golo Rebro in pa Pletovarje v Besmeri, med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani pa od danes od 22. ure do jutri do 4:30 zjutraj zaprt uvoz Šentrupert proti Ljubljani in izvoz Vransko iz smeri Maribora. Strpno, varno, previdno ti želim na poti. Ima še kakšno dodatno posebnost? 041 211 211.

čez šesto, jaz upam, da uživaš v tem torkovem popoldnevu. Ja, sonček je že takšen za malo čilanja ob tej pozni uri, če lahko tako rečem. Upam, da si že doma in da se imaš fino. Dajmo se imeti fino, samimi hitimi.

0: Ne zamudi priložnosti. Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocko v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
1: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.

0: Zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
1: Vadim za vožnjo na rotondi!
0: Roto kaj?
1: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
0: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Family Park, Pikachu!
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Dobra minuta še manjka do sedme v novinarski redakciji Suzana Kozel.
2: Dobar večer. Kdo bo podpisal partnerstvo za uspešno Slovenijo, ki ga opozicijskim parlamentarnim strankam ponuja premier Janez Janša? O povabilu tehtajo v stranki Resnica. Zoran Stevanovič sporazum sicer pozdravlja, obenem pa dokument kritizira, češ da je v njem premalo vsebine. Želijo si konkretnih predlogov sodelovanja, podprli pa bodo rešitve, ki bodo usklajene s strankarskim programom. Če Nemčija kihne, Slovenija zboli. Naše gospodarstvo je močno odvisno od dogajanja na svetovnem trgu. Banka Slovenije je zato letošnjo rast BDP-ja znižala z 2,2% na 1,9. Pospešek je dobila tudi inflacija. Če so v Banki Slovenije decembra za letos napovedali 2,3% dvig cene življenjskih potrebščin, se zaradi učinka višjih cen nafte zaradi vojne na Bližnjem vzhodu inflacija dviguje na 3,6%.
3: S predpostavljeno postopno stabilizacijo mednarodnih razmer se bo gospodarska rast v naslednjih letih okrepila, inflacija pa približevala cilju denarne politike. Napoved za evrsko območje tako predvideva, da se bo rast bruto domačega proizvoda v letih 2027 in 2028 zvišala na 1,2 oziroma 1,5%, inflacija pa umirila na 2,3 oziroma 2% do leta 2028.
2: A gospodarska negotovost kljub napovedanemu odprtju naftne žile ostaja. Trije naftni tankeri in dve tovorni ladji sta vendarle uspeli uspešno prečkati Hormuško ožino. Pogajanja o končnem mednarodnem sporazumu med ZDA in Iranom se bodo verjetno začele v petek v Švici. Medtem pa je ameriški predsednik Donald Trump ob vrhu zasedanja G7 v Franciji dejal, da je zanj najbolj pomembno vprašanje jedrskega orožja in zagrozil, da bo Iran doživel pravi pekel, če ga bo skušal pridobiti. To vzbuja skrb med evropskimi zavezniki, ki opozarjajo na izkušenost iranskih pogajalcev, ki so vešči jedrske diplomacije. Memorandum vključuje tudi premirje v Libanonu, vendar Izrael trdi, da bo vojsko tam obdržal. Še vreme, jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne pa bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Toliko na kratko, hvala za pozornost, pa

Lego.

Sami hiti. Radio City.